Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty, de kigger på mig som,

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

Om halvanden uge står de på scenen som en del af Fyrfest på dyrskuepladsen i Viborg. Apaka var det her at flue i et spind. Her fik du den en tidlig onsdag morgen, klokken er 5:03. Og dagens udgave af morgenshowet Peter og Venner er lige så stille sat i gang. Jeg hedder, ja, Peter med efternavnet Toft, og jeg giver dig alt lige fra en god 90'er klassiker som Baby One More Time med Britney Spears, og så til en af de nye sange fra Harry Styles, der jo er album og turné aktuel i øjeblikket. Den hedder American Girls, og du får begge dele lige her efter Louis Capaldi.

Han udgav tidligere på året et nyt album, Kiss All The Time, Disco Occasionally. Ja, det er en lidt speciel titel. Og det har så affødt en hel masse efterfølgende. Flere singler, hvoraf det her altså en af dem. Pop-up butikker med Harry Styles merch og så videre rundt i flere store byer i hele verden. Og også nogle enkelte koncertarrangementer. Harry Styles, der igen er tilbage på toppen af hitlisterne. Det her, det var altså den, der hedder American Girls. Godt og vel 10 minutter over 6. Og nu som lovet, Britney Spears.

0: Taylor Swift. 18 minutter over 5 lige her i Peter Venner på Radio Viborg. Musikken fortsætter med Olivia Dean og Man I Need om et øjeblik. Og så er der også en god klassiker til dig fra Bryan Adams og Melanie C. Og deres skønne samarbejde, When You're Gone. Godmorgen. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
6: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
7: Du har set reklamerne, men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
9: Hvad skal du lave i uge 37?
10: Taxi!
9: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
11: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
12: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
13: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
14: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
15: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, Gravene i Viborg.
16: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
20: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
27: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
28: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

Bryan Adams, Melanie C, When You're Gone, og begge de to her, Bryan Adams og Melanie C, har jo faktisk de seneste år, og også i år, været i Danmark flere gange, hver især og give koncert. Stadigvæk et par favoritter rundt omkring. Måske især hos os, der ikke lige er 17-18 år mere. Nå, klokken den er 5.31, og det er altså en onsdag den 19. august. En dag, hvor blandt andet den amerikanske skuespiller Matthew Perry kunne have haft fødselsdag. Ja, egentlig er han kanadisk-amerikansk, og er jo især kendt for sin rolle som Chandler Bing i tv-serien Venner, men han døde jo tragisk og alt for ung for efterhånden en 3 år siden. Nå, men nogle af dem, der er blandt os og kan fejre fødselsdag i dag, er blandt andet den norske kronprinsesse Mette Marit, og men hendes helbred også er udfordret i øjeblikket, den danske skuespillerinde Julie Rudbeck, og så ikke mindst er der rundt fødselsdag 80 lys i lagkagen til den tidligere amerikanske præsident Bill Clinton på lige præcis dagen i dag.

0: Benjamin Hav er et af de helt store danske hits denne sommer. Det var Portugal. Klokken er 5:38. Her på Radio Viborg har jeg jo efter sommeren startet en ny leg op her i morgenshowet Peter og Venner, nemlig det, jeg kalder Peters påstand. Og det går ud på, at jeg trækker en seddel fra en krukke med en stribe sedler i, og på hver af dem står der en påstand om mig. Og derefter har dagens medvært i studiet så 2 minutter til at afhøre mig for at finde ud af, om de tror, påstanden passer eller ej. Så fører jeg øvrigt så lidt regnskab med, om det går bedst for medværterne med at gennemskue mig, eller om det går bedst for mig med at snyde dem. Nå, i går, der var medvært her i studiet, mange år i radiovært, blandt andet her på Radio Viborg, Jesper Aagaard, og vi kan da lige høre, hvordan det gik. Og påstanden er jo altså, jeg har tilbragt en nat i detentionen i Berlin.
1: Hvilket årstal snakker vi om?
0: 99.
1: Og det er mange år siden.
0: Ja.
1: Hvor gammel var du i 99?
0: 18 år. Jeg gik i 2. G på gymnasiet.
1: Hvad havde du lavet, siden at du skulle i detentionen?
0: Vi var nogle stykker der på en studietur i Berlin. Gav den lidt for meget gas, synes nogen, på en bar.
1: Var det i det gamle Øst-Berlin, eller var det i Vest-Berlin?
0: Det har været Vest, tror jeg. Det var, som, ja, det var ikke sådan et slidt sted. Og, det, og, der, og i slut 90'erne var det stadigvæk lidt slidt i Øst.
1: Hvad var den bedste restaurant, I var på dengang?
0: Den bedste restaurant? Åh, det var... det ved jeg ikke. Men jeg fik en lækker wienerschnitzel. Hvad restauranten hedder, kan jeg ikke huske. Men vi var ikke på fine restauranter. Det var en studietur med gymnasiet.
1: Ja.
0: Men vi fik en wienerschnitzel.
1: Mhm.
0: Ja, baren hed Günthers, kan jeg fortælle dig.
1: Ja.
0: Altså den bar, vi blev anholdt på.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og
0: det var ikke et fint sted.
1: Hvilken bil kører det tyske politi?
0: Okay. Det er 27 år siden. Jeg vil tro, de har kørt i en Volkswagen, men jeg er ikke sikker. Det tør jeg ikke sige. Det er 27 år siden.
1: Ja.
0: Og jeg var fuld, kan jeg godt afsløre.
1: Du var meget fuld, så.
0: Jeg var relativt meget fuld.
1: Hvordan kommer I ud derfra igen?
0: Altså definitionen?
1: Ja.
0: Vores lærer, Elly, var at hente mig og de to andre næste morgen.
1: Hvad sagde din mor og far?
0: De var ikke stolte.
1: Nej?
0: Nej.
1: Mm-hmm.
0: Det var, der synes de, jeg skulle have tænkt mig noget mere om.
1: Ja. Altså, jeg har et svar nu.
0: Du har et svar nu?
1: Ja.
0: Ja. Men det er heldigt, fordi tiden udløber også om meget få sekunder. Ja. Du har ikke et sidste spørgsmål?
1: Jeg har ikke flere spørgsmål.
0: Okay, godt. Jamen, så er spørgsmålet, Jesper. Påstanden, jeg har tilbragt en nat i detention i Berlin. Tror du, den er sand eller falsk?
1: Jeg vidste allerede inden. Altså, Peter, du er alt for pæn til at være i detentionen. Jeg har derimod ikke været i detentionen, men blevet kørt hjem af politiet. Og hvis man har den oplevelse, så ved man 100%, hvad er det for en bil, og hvad er omstændighederne. Peter, du har aldrig nogensinde været i detentionen nogen steder i hele verden.
0: Det er rigtigt. Det har jeg ikke. Eller, altså, på en rundvisning på en politistation.
1: Du er alt for sød og alt for pæn og alt for... Det er... Nej.
2: Peter og venner.

0: Katy Perry her og Raw. Nu kunne du for et øjeblik siden høre lidt af, hvordan det lød i går morges, hvor jeg havde tidligere mange år i vært her på Radio Viborg, Jesper Aagaard, som min medvært i Peter og Venner. Og det er faktisk også en tidligere kollega her fra Radio Viborg, tidligere eftermiddagsvært, jeg har som kollega eller som medvært her lidt senere til morgen. I dag er han bychef i Bjerringbro. Lars Christiansen kommer med i studiet en stor del af programmet, men han har lige fået lov at sove lidt længere end mig, så glæd dig til, han er altså med. Om et øjeblik, så skal vi i første omgang her se en nyhedsopdatering. Lige seneste nyt og et vejrudsigt, og derefter blandt andet Albert Heath og Darlene, Lillehus i Jylland, og genhør på 50 Cent, In Da Club. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på Alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på Alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. hele Danmarks lokale supermarked.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Du lytter til Radio Viborg.
21: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
22: Færre danskere bliver registreret som dårlige betalere, men blandt de 18-20-årige går udviklingen altså den modsatte vej. Flere unge ender i RKI, blandt andet fordi små streaming-abonnenter hober sig op. Det vurderer Experience-direktør Bo Rasmussen. Han advarer om, at en RKI-registrering kan gøre det sværere at låne til bil eller bolig. Derfor efterlyser han mere undervisning i privatøkonomi på landets uddannelser. USA og Sydkorea skærer markant ned på en igangværende militærøvelse. Øvelsen, der begyndte mandag, slutter allerede fredag, en uge tidligere end planlagt. Det bekræfter Sydkoreas militær ifølge Reuters. Nedskaleringen sker efter Donald Trump har kritiseret øvelserne for at være for dyre og provokerende over for Nordkorea. Samtidig skriver Wall Street Journal, at Trump presser på for et nyt møde med Kim Jong-un. Og så vil prinsesse Dianas bror nu fortælle sandheden om sin søster. Giles Charles Spencer udgiver nemlig en ny bog, hvor han deler sine minder og tanker om hende. Det skriver flere britiske medier som BBC. Charles Spencer siger, at han er træt af at læse andres meninger, som ofte er baseret på usandheder. Bogen udkommer en gang i september.
23: Radio Viborg, vejret.
24: Det bliver en efterårsagtig sen sommerdag med skyet hele dagen og risiko for større eller mindre byer, også sådan cirka hele dagen. Ifølge DMI ser det ud til, at det her i morgentimerne er den største mængde af regnen kommer, men senere kan der altså også blive byaktivitet. Egentlig okay lunt med op til omkring 19 grader igen i dag, men med en jævn til frisk vind, og så altså det her regnvejr, så vil det nok ikke føles som specielt 19 grader-agtigt.
25: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
26: Du er stået op med Peter og venner.
27: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg appen.
24: Jeg håber, du trods vejret har en ganske udmærket onsdag morgen indtil videre, uanset om du er på vej op og i gang, eller lige ved at lukke natarbejdet ned. Mere god musik til dig lige nu. David Guetta og Bebe Rexha. I'm good.

0: David Guetta, BB Rexha, I'm Good, Blue, og så er klokken 6:05. Godmorgen! I går morges, der havde jeg jo altså Jesper Aagaard, mangeårig radioværter i dag, selvstændig med video- og lydproduktionsfirma, som medvært her i Peter og Venner. Og noget af det, Jesper og jeg blandt andet kom til at snakke om, noget som du måske også kan genkende til, er det her med, at hvis man går telefonbogen og kontaktlisten på ens telefon igennem, ja, så ved jeg ikke, om du ligesom jeg støder på nogen, som du måske undrer dig over, hvorfor overhovedet blev tilføjet i sin tid, eller i hvert fald tænker, i princippet måske ikke behøver at stå i din telefonbog mere. Prøv en gang at høre, hvordan det lød i går. I løbet af sådan en tur rundt i mediebranchen, Jesper, så lærer man mange mennesker at kende.
1: Ja.
0: Jeg gætter på, at du, ligesom jeg, har en pakket telefonbog.
1: Lad mig sige det sådan. Jeg har både telefonnummer på folk, jeg gerne vil have telefonnummeret på, ja. Men som jeg ikke sådan ringer til hver anden dag. Og så har jeg også nogen, hvor jeg tænker, hvorfor har du det?
0: Altså, jeg kan sige eksempelvis, så har jeg en... Nu bliver lidt alvorligt, men jeg har en ting, men jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at slette telefonnumre på mennesker, der er gået bort.
1: Nej, det kan jeg godt forstå.
0: Altså, en ting er, at jeg ikke kan få mig selv til at slette min fars gamle telefonnummer. Ja. Men jeg kan heller ikke få mig selv til at slette på nogen, der bare var en arbejdsmæssig relation.
1: Nej.
0: Jeg har sådan, som om jeg er med til på en eller anden måde at udviske mindet om dem, hvis jeg ligefrem også sletter deres nummer. Jeg kom senest til at tænke på det, da wrestleren Asbjørn Riis gik bort her for nylig. Og jeg havde hans nummer af urensagelige årsager, for vi lavede et par ting med ham for mange år siden.
1: Yes.
0: Jeg har ikke rigtig hans mand i 20 år. Men da han så døde, så er sådan lidt, ja, men nu kommer jeg ikke til at slette hans nummer, fordi det skal ikke være mig, der sletter Asbjørn Riis.
1: Altså, da jeg var på Radio Viborg, der havde jeg det med, og når nu vi lavede kunstnerinterview, og så lige lægge telefonnummeret ind i min telefon på dem, vi... Så jeg har telefonnummeret på rigtig mange forskellige mennesker. Ja.
0: Også nogen, som måske ikke lige har tænkt, at en tilfældig radiovært i Jylland har deres nummer.
1: Ja, men du ved, hvis man lige står og skal bruge Nick & Jay's telefonnummer...
0: Ja, så er det rart at have.
1: Det er jo da rart at have lige kunne ringe, du ved.
0: Jeg ringer ikke til Andreas Oddbjerg, men det er da fedt nok at have nummeret.
1: Jo.
0: Ja.
1: Og på samme måde, så har jeg også forskellige mennesker, som ikke blev det helt store hit. For eksempel har jeg et telefonnummer på Bjørn fra Roskilde.
0: Bjørn fra Roskilde?
1: Ja.
0: Hvem er Bjørn fra Roskilde?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg har faktisk tænkt på at ringe til Bjørn fra Roskilde og spørge, hvem
0: er du?
1: Og hvorfor ligger du i min telefon? Peter og venner på Radio Viborg.

0: klassiker med et sådan lidt tungt beat, der er svært ikke lige at sidde og rocke en lille smule til, uanset hvor du er i din onsdag morgen. 50 Cent og In The Club. Klokken er 13 minutter over 6.
1: Op og i gang med dagen. Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Jeg har et lille dilemma, kan man vel godt sige, på banen her til morgen. Det er det, jeg kalder hjælpen er nær. Hvor du, hvis du trænger til lidt input, hvad end det er et stort dilemma, eller bare lige sådan lidt, du går og lige og sådan pundler lidt med, og godt kunne bruge nogle tanker og inputs til, så kan du altså give lyd fra dig. Og spørgsmålet er ganske kort. Kan man dukke op til en fødselsdagsfest uden gave? Når nu verden sådan set mere eller mindre har opfordret til det. Historien er kort, at fyren, der står bag spørgsmålet her, jeg har kaldt ham Thomas, fordi han gerne vil være anonym, er inviteret til en stor fødselsdagsfest, og mange af gæsterne, inklusiv Thomas her, vil have en del udgifter for at kunne deltage i festen. Transport og overnatning der, hvor det foregår, det løber alt sammen op. Thomas vil skyde på, at hans udgifter lander på omkring 1.500 kroner til transport og overnatning. Og han tænker, at det er en af grundene til, at verden så har sagt, at ved du hvad, så er det vigtigst egentlig. Altså, så er man udgifter nok. Det vigtigste er bare, at jeg vil gerne have den her fest sammen med jer. Så behøver ikke komme med gave. Bare I kommer. Thomas synes bare, det er mærkeligt at dukke op til en fødselsdag, og så ikke kan en gave med. Altså, det har man da, når man kommer til en fødselsdag. Så han er simpelthen lidt i tvivl om, om han egentlig skal gøre, som verden beder om, eller om han skal købe en gave, selvom han altså i forvejen har en del udgifter i forbindelse med bare at deltage i festen. Hvad vil du gøre? Måske du har prøvet det. Det er ikke sikkert, Thomas er den første, der har stået i situationen her. Jeg kan faktisk sige, at jeg har prøvet noget relativt tilsvarende, som jeg lige kan byde ind med det senere. Men nu vil jeg gerne lige høre fra dig og resten af verdens bedste lyttere. Og opslaget er lige gået på inde på Radio Viborgs Facebook-side, så ind og kommenter derinde, hvad du selv vil gøre i situationen, eller hvad du råder Thomas til at gøre. Så kommer vi til lige at vende tilbage til den et par gange i løbet af morgenen, så tjek opslaget inklusiv lidt bonusinfo og alt muligt andet på Radio Viborgs Facebook-side lige nu, og giv den gas ned i kommentarfeltet. Og det kan du gøre, mens vi hører Post Malone og Morgan Wallen.

0: Post Malone og Morgan Wallen og I Had Some Help. 18 minutter over 6. Fever Dream. Helt fantastisk ny single fra Alex Warren, som du allerede har hørt at spille en del. Den er klar til dig lige her om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Nørre Søby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
2: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
3: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombygningsret på hårdheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T-Hansen.
4: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
5: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppespilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
6: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
7: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
8: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
9: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
10: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikaster Viborg eller på miljøfoder.dk.
11: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: fast til prisen. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
1: replace. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Det her er Radio Viborg.
5: Du lytter til Peter og Venner.
6: Peter og Venner på Radio Viborg.

californiske Alex Warren og Fever Dream her på Radio Viborg. Vi er på vej mod en opdatering på lidt vejr trafik her om et øjeblik. På en onsdag, hvor man ikke skal kigge ret meget ud af vinduet for at finde ud, for at kunne gennemskue, at det nok ikke er en af de helt store sommerdage. Men så kan vi da skabe lidt sommerstemning med musikken. Jeg er altså dykket dybt i kassen med sommerklassikere og fundet Juanes frem og La Camisa Negra, som efter sigende skulle betyde den sorte skjorte.

Juanes og La Camisa Negra. Du kan blandt andet glæde dig til musik fra Ed Sheeran og Andreas Odbjerg inden længe. Det her er Peter Venner på Radio Viborg. Lige nu der er klokken 6.30 eller 6:30, om du vil.

0: Radio Viborg. Vejret.
1: Ja, der er altså knap så meget sommerstemning over vejret, som der lige var over musikken her. I dag bliver en skyde regnvejrsdag. Risiko for småbyger fordelt ud over det meste af dagen, men det er især her i morgentimerne, at der kan komme nogle til perioder lidt massiv regnbyger. Så ja, op til 19 grader, hvilket jo er de samme, som vi havde i går, men det er jo nok bare føles lidt anderledes i dag på grund af gråvejret, regnen og også fordi der er kommet lidt mere vind med en jævn til frisk vind og lidt kraftigere vindstød, især til sidst på dagen. Kigger vi lidt fremad, så i morgen torsdag lidt mere en blandingsdag, der starter med chance for noget solskin, men til gengæld igen slutter med risiko for regn. Og videre ind i weekenden, fredag, lørdag, søndag, så er der altså også blandingsvejr på programmet, og de flytter lidt rundt på det, meteorologerne, men lige nu ser det ud til, at weekendens mest våde dag bliver lørdag. Det er bare rart lige at vide, hvis man skal planlægge udeaktivitet. Men altså, så snart vi er en 3-4 dage frem i tiden, så kan det jo altså nå at blive ændret.
0: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
1: Den gode nyhed er, at der ikke er kommet nye markante vejarbejder eller pludselig opstået situationer til her til morgen. Den dårlige nyhed er, at det, der har drillet de seneste dage og seneste uger, det desværre også stadigvæk driller. Resten af ugen spærret på et stykke af Nordre Ringvej ved Viborg mellem Kraft-Varmeværks-rundkørselen og så hen til Rødingvej en kilometer længere østpå. Og det er altså i begge retninger, der er spærret, så det er stadigvæk med omkørsel ind igennem Viborg by for dem, der skal østpå, og op over Røding for dem, der skal vestpå. Og syd for Viborg er der jo også en spærring lige par kilometer ud af Herningvej, hvor man er ved at lave nyt helleanlæg for at afvikle trafikken sikrere. Og det betyder lige i øjeblikket, at der er problemer med kødannelser og perioder med en spærret vejbane en gang imellem og nedsat hastighed. De øvrige hovedveje i Midtjylland kører egentlig ret fornuftigt, eller i hvert fald med mindre vejarbejder, men sådan kommer forbi uden de store problemer. Husk, at der jo Viborg by fortsat er et par steder, hvor der er spærret i den ene retning. Det drejer sig eksempelvis stadigvæk om Sankt Ibs Gade mellem Borg Vold og Gammel Aalborgvej. Og det forventes der at være faktisk et par måneder endnu spærret i nordgående retning på den strækning. Og på det, der hedder Sankt Jørgensvej, 500 meter derfra, er der også fortsat spærret i østgående retning, som der har været længe. Og det vil fortsætte i cirka en måned endnu. Har du noget til trafikken, så er det 86 61 03 00.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og venner på Radio Viborg.
0: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: Andreas Odbjerg her på Radio Viborg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Få sekunder før vi rammer 20 minutter i syv.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Det er onsdag morgen. Det er den 19. august. Og det er en dag, hvor blandt andet en tidligere amerikansk præsident kan fejre sin runde fødselsdag. Bill Clinton bliver nemlig 80 i dag. William Jefferson Clinton, som han egentlig helt oprindeligt hedder, men han er ikke den eneste William, der blev kaldt Bill i stedet for. USA's 42. præsident i årene fra 1993 til 2001. Og som præsident, der gennemførte Bill Clinton mange store ting. Han er blandt andet registreret som en af de præsidenter, i hvert fald i nyere tid, der har haft mest indflydelse i positiv retning på USA's økonomi. Han skabte over 20 millioner nye jobs i sine 8 år som præsident, og forvandlede ifølge eksperter et massivt underskud til et af de største budgetoverskud i nyere amerikansk historie. Samtidig så fik han sat flere store reformer i gang, der gav amerikanske familier bedre muligheder for at eksempelvis tage orlov og være dækket ved tilfælde af sygdom osv. Og fik i øvrigt også, når det kom til udenrigspolitikken, lavet store brede aftaler med blandt andet sine naboer fra Canada og Mexico, et bedre forhold til det meste af Europa, og var også en stor drivkraft i at få stoppet eksempelvis krige i Bosnien og Kosovo i sine 8 år som præsident. Skræmmende nok, hvis man i dag på hans 80-års fødselsdag skulle spørge et almindeligt menneske på gaden, hvad vil du især huske Bill Clinton for? Så er det nok noget helt, helt andet, mange vil komme i tanke om som det første.
3: I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
0: Ja, den pokkers liderlighed. Men tillykke til Bill Clinton med de 80 år i dag, og håber, det bliver fejret med pompt og pragt.

One Republic var det her, og Apologize. Klokken den er 7:15. Det er højsæson for prides rundt omkring i verden. Det er ikke så længe siden, at der var en stor i eksempelvis Berlin. Sidste weekend kulminerede den i København. Og her i den forestående weekend, ja, der er det så tid til Pride i Viborg. Men på grund af en meget tragisk episode ved netop Berlin-Priden, ja, så kommer der til at være lidt ændringer, når der på lørdag er Pride i Viborg. For i Berlin, der kørte en mand nemlig ind i en menneskemængde med en bil, dræbte en kvinde og sårede 29, og det bliver betragtet som terror, islamisk terror, af de tyske myndigheder. Og der er jo desværre nogle mennesker, som synes, at det at have en anden seksualitet end heteroseksuel er forkert. Og ja, hvis man vil have den holdning, så gå lige så stille i dit sind og arbejde med det, og se om ikke du kan ændre på den, men det er da fuldstændig i hvert fald latterligt, at man synes, man på den her måde skal udøve den på en eller anden måde. Det betyder desværre, at man er nødt til at tage lidt forholdsregler rundt omkring ved nogle af de her arrangementer, og blandt andet også til Viborg Priden på lørdag. Her har man efter dialog med politiet nemlig øget sikkerheden, især på den første del af ruten. Planen var nemlig, at man skulle gå fra banegården i Viborg i samlet flok op igennem Jernbanegade og så ned igennem gågaden. Men efter samtale med politiet og med tanke på det, der er sket i Berlin, lyder det, så har man altså valgt at sige, at det første stykke fra banegården og op til gågaden, hvor man er ude i nærheden af kørende trafik, der går man i små grupper i stedet for. Og først, når man er kommet op i, kan man sige, gågadens lidt mere sikre omgivelser, så bliver det en samlet pride, der går videre igennem Viborg. Og altså, er det ikke fuldstændig grotesk, at det overhovedet er nødvendigt at tage sådan nogle forholdsregler? Fordi der kunne være en derude med onde intentioner og et skørt hoved. Altså, jeg synes, det er skræmmende. Jeg synes, det er godt, at man tager det alvorligt, og at man så retter desværre nødvendigt ind efter det. Jeg synes bare, det er grotesk, at det overhovedet er nødvendigt. Man understreger for Midt- og Vestjyllands Politi, der er ikke nogen konkret trussel mod arrangementet på lørdag. Det er udelukkende en del af det generelle trusselsvurderingsbillede, og for en sikkerheds skyld, at man gør det. Men politiet vil dog også være lidt ekstra til stede, end man har oplevet tidligere ved Priden i Viborg, bare for en sikkerheds skyld. Først og fremmest så håber jeg bare, at man får et fuldstændig fantastisk arrangement på lørdag, og skulle du have lyst til at deltage, så kan jeg fortælle, at der er mødetid fra omkring kl. 11 nede ved banegården i Viborg, og så lidt senere omkring middag går man altså så desværre først i små grupper op imod midtbyen, og derfra videre i samlet pride gennem gågaden, før man slutter ved de frivillige hus med en stribe forskellige aktiviteter. Om aftenen er der så afterparty på baren Illuminati. Du kan finde Viborg Pride på blandt andet Facebook, hvis du vil se mere om arrangementet og har mulighed for og lyst til at deltage på lørdag.

0: Taylor Swift, som jo er aktuel med flere singler i øjeblikket. Her var en af dem, der lige har lidt over på banen. Det var Cruel Summer. Godmorgen. Før vi får set os om, så rammer vi klokken 7 her inden længere. Det betyder jo en opdatering på nyhederne vejrudsigter lige efter klokken 7. Gigamega-quizzen. I denne uge i samarbejde med Slagter Storm i Løvstrup. Det kan godt være, når man lige kigger ud, men ikke tænker, det er oplagt grillvejr i dag. For det første vil jeg sige, man kan jo grille i det meste vejr. Det kan man altså. For det andet, jeg tror stadigvæk på, at vi får lige noget bid sensommer her på et tidspunkt. Og der er altså også bedring på vej på den anden side af weekenden. Og du kan altså vinde den helt store kødpakke til grillen, men det vender vi lige tilbage til her efter klokken 7. Om en god halv time, når vi når frem til 7.30, så får jeg dagens medvært med i studiet. Og det er faktisk en tidligere kollega her fra radioen, Lars Christiansen, som du måske blandt andet husker som eftermiddagsvært på et tidspunkt. Han har faktisk også været bossmand her på Radio Viborg, og i dag der er han byschef i Bjerringbro. Og altså en af dem, der har sagt ja til at komme og være medvært her i Peter og venner med jævne mellemrum. Det er jeg glad for, og jeg glæder mig til at have Lars med, som sagt, fra omkring klokken 7.30. Men allerførst så haster vi mod en update om lidt, og i øvrigt mod musik fra blandt andet Annika og Apaka. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
20: CarGlass Repair, CarGlass Replace.
21: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
25: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
26: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
27: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
28: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
29: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
30: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
31: Du lytter til Radio Viborg.
32: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
33: Iran ser ud til at miste kontrollen over dele af Hormuzstrædet, mens USA vinder frem. Det skriver CNN. Over 80% af skibene har de seneste 2 uger ignoreret Irans advarsler og i stedet brugt en FN-godkendt rute, som USA har lovet at beskytte. Ifølge analysefirmaet Kepler betyder det, at Iran mister indtægter fra skibstrafikken. Samtidig er olietransporten gennem strædet mere end halveret. Færre danskere bliver registreret som dårlige betalere, men blandt de 18-20-årige går udviklingen altså den modsatte vej. Flere unge ender i RKI, blandt andet fordi små streamingabonnementer hober sig op. Det vurderer Experience-direktør Bo Rasmussen. Han advarer om, at en RKI-registrering kan gøre det svært at låne til bil eller bolig. Derfor efterlyser han mere undervisning i privatøkonomi på landets uddannelser. Og så vil prinsesse Dianas bror nu fortælle sandheden om sin søster. Giles Charles Spencer udgiver nemlig en ny bog, hvor han deler sine minder og tanker om hende. Det skriver flere britiske medier som BBC. Charles Spencer siger, at han er træt af at læse andres meninger, som ofte er baseret på usandheder. Bogen udkommer en gang i september.
34: Radio Viborg. Vejret.
0: Vi har taget hul på en rigtig regnværsdag, specielt her i morgen og formiddagstimerne kan der komme en del byer rundt omkring, men også resten af dagen skyde og med risiko for større eller mindre byer. Temperaturen topper på 19 grader, ligesom i går, men det vil nok føles lidt anderledes på grund af gråvejret og fordi der også er lidt mere vind med en jævn til frisk vind i dag, og især sidst på dagen kan der komme lidt kraftige vindstød. Der er dog bedring på vej allerede i morgen torsdag, hvor der er tørt vejr på programmet en stor del af dagen, men også igen i morgen risiko for lidt byaktivitet.
35: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
36: Du er stået op med Peter og venner.
37: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
0: Sådan en onsdag den 19. august, og jeg håber, den er ordentlig ved dig. Mit navn er Peter Toft. Jeg er i studiet for at gøre, hvad jeg kan for at hæve humøret og klæde dig godt på til dagen. Inden længe blandt andet med dagens medvært, Lars Christiansen. Men lige nu med Annika og Livsforladt.

0: Annika og Livsforladt.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Har du et sundt og afbalanceret forhold til de sociale medier og din brug af smartphone i det hele taget? Eller kan du da nuske godt, når du nu sådan bliver presset op i en krog, indrømme, at en gang imellem, der kan det da godt være, at det føles lidt mere som om, det er den, der styrer dig, end dig, der styrer den. I så fald er du ikke den eneste. Et stigende antal især unge vurderes at have enten et decideret eller et grænsende til afhængighedsproblem af deres mobil og i særdeleshed de sociale medier. Man føler sig simpelthen fuldstændig hægtet af, hvis ikke man tjekker det hele tiden. TV2-nyhederne har eksempelvis talt med en 21-årig kvinde, som i mange år har været, mener hun selv, afhængig af sociale medier, og kan bruge mellem 50 og 80 timer om ugen på sin mobiltelefon. Det kan jeg godt sige. Nu får jeg jo sådan en skærmrapport en gang om ugen. Det er lidt mere, end jeg bruger. Og noget tyder på, at det stigende antal unge altså har svært ved at styre det. Og i øjeblikket så er firmaet bag Facebook og Instagram eksempelvis, Meta hedder det, faktisk under anklage for at bevidst have indlagt forskellige elementer i de sociale medier, som gør især børn og unge afhængige og har givet dem meget, meget svært. Det er meget svært for mig at lægge det fra den. Så meget, at der nu altså i disse dage startes op for en stor retssag imod Meta. Netop anklaget for at gøre børn og unge afhængige. Det er flere amerikanske delstater, der er gået sammen om at lægge sag an. Og faktisk venter der, som jeg forstår det, flere sager, fordi det er en håndfuld stater, der er klar i lige præcis den her retssag. Men flere andre stater har også sagsøgt eller lagt op til at sagsøge Meta for lignende anklager. Ja, det er noget med det amerikanske retssystem, og hvor det så er alt sådan noget. Men nu bliver det spændende i første omgang at følge, hvad den første retssag ender med.

Justin Bieber til din onsdag morgen her med Sorry. Og klokken den er 7:09. Det er tid til Giga Mega Quizzen. Yes. Omkring den her tid hver morgen åbner jeg op for tilmeldingen. Og så om en god 10 minutters tid skal vi have selve quizzen. Har du til den tid et par minutter til at lege med mig, så er det nu, du skal sende en sms og fortælle, at du er klar på, hvad dagens deltager. I sms'en skal der stå Viborg Mellemrum Giga. Og så må du gerne lige tilføje dit fornavn og din hjemby og send beskeden til nummer 1266. Prisen er gratis. Det koster kun almindelige sms-takster. I de fleste mobilabonnementer er det jo efterhånden gratis. Lyd på telefonen, så du opdager, hvis det skulle være dig, der bliver trukket som dagens deltager, for du skal med mig i radioen, i så fald til selve quizzen, som er stor, fornem, pompøs, legendarisk. Men i sidste ende også bare et enkelt spørgsmål, du lige skal svare rigtigt på. Og der er endda i nogle af kategorierne, blandt andet i hvert fald en af kategorierne i dag, valgmuligheder. Nå, men alt det der, det er jo meget fint. Hvorfor? Ja, for det første, fordi du så kan blære dig med at have vundet i Giga Mega Quizzen. Men der er jo altså også en præmie at tage med herfra, og den er fra i denne uge fra Slagter Storm i Løvstrup. Kød til grillen. Nu er det ikke lige optimalt grillvejr i dag, men der skal nok komme et par gode grilledage mere, før at sommeren den helt er slut. Bare rolig. Og så vinder du altså sådan en kødpakke til en værdi af ca. 500 kroner. Den består af 4 entrecôter, dansk kød fra Himmerland Kød. Der er også 4 marinerede nakkekoteletter og 4 frankfurter. Så er stig afsted med sms'en, hvis det skal være dig, jeg leger med inden længe. Viborg Mellemrum Giga. Navn og by. Og send beskeden til 1266. Så kan det være, at vi snakkes ved lige om lidt.

0: alpaka og en drøm om et menneske. Og klokken er 13 minutter over 7. Aller sidste chance for at få sms'en afsted, hvis du skal være dagens deltager i Giga Mega-quizzen. Det var Viborg, Mellemrum og din besked. Til 12.66, så løber du måske med præmien fra Slagterstorm i Løvstrup. Og selve quizzen finder sted lige om et øjeblik. Skulle du være et sted i din onsdag morgen, hvor du ikke har mulighed for at lige at blive dagens deltager, så kan du jo altid sidde og gætte lidt med for sjov om et øjeblik. Det kan være, du har sådan en fornemmelse af, at du faktisk er ret god til det der. Så kan du overveje at deltage en dag, men om det lige er i dag, der passer dig, det er jo fuldstændig op til dig. Men jeg har dagens deltager med lige om et øjeblik. Til en Giga Mega Quiz med to klassiske Giga Mega Quiz kategorier at vælge imellem.
1: Download Radio Viborg appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
9: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
10: Gør som tusind andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
11: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
12: Hvad skal du lave i uge 37?
13: Taxi!
12: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
14: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
15: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
18: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Home takes
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Norwegian
22: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
21: Norwegian.
23: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
25: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
26: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
27: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
29: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
30: Det her er Radio Viborg.
31: Peter og venner.

0: Ray, Where Is My Husband? Klokken er 7:24.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Jeg kan byde velkommen til Nadja fra Viborg. Godmorgen, Nadja.
3: Godmorgen.
0: Og du fortalte mig lige før, vi gik på, at altså, jeg har jo stor tiltro til, at du er skarp, men du fortæller så, at du har kæresten ved siden af, og han er fandme skarp.
3: Ja.
0: Er det fordi det mener du helt fra bunden af dit hjerte, eller er det også lidt fordi, hvis det så går galt om lidt, så kan du give ham skylden?
3: Ej, han er skarp.
0: Han er skarp. Sådan. Er der noget, dig og eller kæresten især er skarpe i, tænker du?
3: Jeg tror, det er lidt en blandet landhandel.
0: Allround?
3: Ja.
0: I er de mest frygtede modstandere i et spil True Pursuit eller lignende, kan jeg høre.
3: Ah.
0: Ah, okay. Nå, jamen Nadja, nu skal du høre svare dig og kæresten. Hvad hedder kæresten i øvrigt?
3: Ronny.
0: Okay, fordi nu står vi bare og taler om ham sådan i lidt uden navn på her. Hvis dig og Ronny svarer rigtigt lige om et øjeblik, så vinder I altså pakken her fra Slagter Storm i Løvstrup. Der er fire velskårede entrecôter, dansk kød fra Himmerland Kød. Der er fire marinerede nakkoteletter, og så er der fire frankfurter. Og nu ved jeg ikke, hvor sulten I er, men det kan godt være, der er til mere end en dag.
3: Det lyder jo lækkert, så har vi noget at grille, inden vi skal ind og se fodbold på søndag.
0: Åh, god plan. Får I gæster lige frem, før I skal ind, eller hvad?
3: Ja.
0: Yes. Jamen lad os se, om ikke vi kan vinde noget optimal fodboldopstartshygge her. Nu går det løs, Nadja. Og jeg har fundet to klassiske Giga-Mega-quiz-kategorier frem til dig. Så nu skal I lige finde ud af, om I har mest lyst til den kategori, der hedder E2.

0: bor der ca. 1.000, 2.000, 3.000 eller 4.000 mennesker i Løvstrup. 1, 2, 3, 4, 1.000. Hvor mange tror I, der bor? I må gerne kigge hinanden dybt i øjnene og snakke frem og tilbage om det. Jeg gider bare ikke spørge nettet.
1: Jeg har ingen idé om, hvor stor den by er, men jeg kunne ikke forestille mig, at den var specielt stor.
0: Så er det jo godt, du har din skarpe kæreste ved siden af jo.
1: 2.000, siger vi.
0: Okay, er der en speciel grund til, at Ronny siger 2.000, tror vi?
1: Kan han lige tage det?
2: Det lyder ikke så meget.
0: Okay. Det lyder som nok, men ikke for meget, eller du ved, sådan lige afbalanceret. Skal vi låse den på 2.000?
1: Ja,
0: det er modtaget. Jeg kan fortælle, at der ifølge Viborg Kommunes hjemmeside er 1.955, altså cirka 2.000.
1: Sådan. Ej, hvor lækkert.
0: Det var da meget godt ramt sådan, når man lige sidder og schusser bag rattet i bilen.
1: Ja.
0: Yes. Tillykke med det. Der er styr på grillhyggen, før der bliver styr på en VFF-sejr på søndag. Og så rigtig god dag til jer.
1: Tak og lige måde.
0: Det er godt. Hej.
1: Hej.

0: Anne Winch og Am I Wrong. Og med det så er vi nået frem til 7.31. Dagens medvært, Lars Christiansen, bychef i Bjerringbro, med i studiet lige om et øjeblik. Først vejr trafik.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Ja, det kommer nok ikke bag på nogen, at det er lidt en regnværsdag, vi er stået op til, fordi det regner sådan cirka alle steder rundt omkring her til morgen i mere eller mindre grader. Det er også her i morgentimerne, at der vil komme mest regn. Resten

0: Når dagen skyder med risiko for lidt sådan smådryp ind imellem, eller en enkelt lidt større byge. Temperaturen klatrer egentlig op på de der cirka 19 grader, som vi også havde i går, men jeg tænker, de vil føles lidt anderledes i dag på grund af gråvejret, på grund af fugtigheden og på grund af den jævne til friske vind. Kigger vi lidt fremad, så bliver i morgen torsdag og på fredag noget bedre. De kommende par dage 18-20 grader, mest tørvejr. I morgen torsdag kan der dog sidst på dagen komme nogle byer, mens det fredag holder stort set tørt, ser det ud til. Lørdag måske igen lidt regn på programmet, og ja, når vi kommer nogle dage frem i tiden, så er selvfølgelig altid noget usikkerhed, men det ser ud til, at det er i dag og på lørdag, der lige sådan i nærmeste fremtid bliver de mest våde dage i denne omgang.
1: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Det er, som det plejer, i de her uger altså fortsat spærret på et stykke af Nordre Ringvej ved Viborg, med risiko for en del kødannelse ind igennem Viborg og op over Røding, som det er de officielle omkørsler, der er skilte med. Det var resten af denne uge. Syd for Viborg på Herningvej er også fortsat noget vejarbejde, der giver risiko for noget kødannelse der og nedsat hastighed. Og der er altså noget længere udsigt, og det er først en gang hen midt i oktober, at man forventer at være helt færdig. Der er lige et par kilometer ud af Herningvej ved Viborg, hvor man altså er ved at lave en venstre svingsbane. Til gengæld har jeg ikke meldinger om sådan noget pludselig opstået eller nytilkommet her til morgen, så ja, det er da altid noget. Opdager du noget i trafikken, så ring 86 61 03 00.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham var det her, og du ligner din mor. Klokken er 7:36.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter Venner på Radio Viborg.
0: Så kan jeg byde velkommen til dagens medvært, og det er Lars Christiansen. Godmorgen, Lars.
3: Godmorgen, Peter.
0: Bychef i Bjerringbro. Ja. Min tidligere kollega her på radioen, hvor du både har været vært og bossmand i sin tid.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Og i øvrigt været partner med ham, der har siddet på den her stol sidst.
0: Ja.
3: Det kunne jeg høre.
0: Ja.
3: Jeg kunne høre, at de her hovedtelefoner, de var skruet så højt op,
0: ja,
3: at selv en døv kunne høre noget.
0: Jeg spurgte godt over medvært i går, og han skruer ekstremt højt op på sine hovedtelefoner. Altså, jeg har haft folk, der er kommet ind og taget dem på, og så nærmest sådan, skrædet smerte. Nå, ja, det er rigtigt, Jesper var der sidst. Han skruer, det er utroligt.
3: Han skruer helt op.
0: Og han så har faktisk stadigvæk en meget god hørelse. Det er utroligt, den ikke er smadret.
3: Jamen, han har ikke nogen god hørelse. Han lader som.
0: Okay.
3: Ja, og du har brugt et princip.
0: Jeg har brugt et princip.
3: Der er ikke gået 14 dage imellem Jesper var her, og jeg har så det bliver tættere og tættere på.
0: Ja, det gør det. Jeg har sagt det lige fra start af. Dig og Jesper lavede jo eftermiddagsradio sammen i sin tid på Radio Viborg. Og det var en ting.
3: Et kaotisk eftermiddagsshow, der havde Danmark så også med. Det vil jeg godt være med til at sige.
0: Ja. Og da jeg så ligesom nåede der til, okay, nu er det jer begge to, der er en del af mit harem af medværter. Jeg er nødt til at holde dem lidt adskilt. Fordi hvis de er for tæt på hinanden, men nu er det ligesom kalenderne gik op.
3: Ja, det er så
0: jeg
3: fint.
0: Har været lidt spændt.
3: Ja, det er så fint. Ja. Det er rigtig godt. Og Jesper, han skal være studievært.
0: Ja.
3: Ja,
0: han skal til at lave mere radio.
3: Ja.
0: Det snakkede vi faktisk ikke engang i går.
3: Gjorde I ikke
0: det? Nej.
3: Jo,
0: han går han så stille med døren. Altså, bortset fra, han har lavet Facebook-opslag.
3: Ja.
0: Ja. Men det er rigtigt. Jesper begynder faktisk lige om lidt at lave radio på Radio Viborgs søsterkanal Classic Pop.
3: Ja.
0: Sådan en lille hyggetand som søndagen.
3: Det er også derfor, jeg tænker, at vi siger det.
0: Ja.
3: Havde det nu været P1, så ikke
0: altså, nej, det havde været mærkeligt med Jesper. Meget kan man sige, jeg holder meget Jesper. Der er ikke meget P1 over ham.
3: Der er intet
0: P1
3: over ham.
0: Nej.
3: Men meget popmusik.
0: Ja, det er
3: og det passer med.
0: Classic pop. Ja. Har du haft en god sommer, Lars?
3: Jamen, ja. Og nej.
0: Nej?
3: Jamen, jeg har 4 uger sommerferie, Peter.
0: Ja.
3: Det har været virkelig lækkert.
0: Ja.
3: Jeg har stort set ikke kigget i mine mails.
0: Sådan.
3: Det har været en sand fornøjelse.
0: Mm.
3: Men vi endte jo i Frankrig i et hus, vi ikke kunne bo i.
0: Kommer det sådan en lejebolig, og så tænker, det ligner ikke det på billederne?
3: Ja, det lignede overhovedet ikke, og det var møgbeskidt alle vegne, og alt var ulækkert, og sengetøjet var sovet i. Og
0: nej!
3: Det var bare sådan. Så vi rykkede på hotel i 3 dage, mens
0: udlejningsfirmaet.
3: Mens udlejningsfirmaet, vi nævner ikke, hvem det var, Nova Sol, ikke kunne finde ud af, hvad der skulle ske. Så
0: nej.
3: Det var lidt irriterende.
0: At det virker, at nu har jeg aldrig arbejdet ved et ferieudlejningsfirma, men det virker relativt lige til, hvad der skal ske, hvis nogle lejere kommer ned i et hus, der ligner lort.
3: Ja, og som de har sendt 75 billeder af.
0: Ja, altså du havde sendt rigtig mange billeder af, hvor ringe det var.
3: Ja.
0: Det undrer mig, at det kan tage 3 dage at finde ud af, at det skal der gøres noget ved.
3: Ja, det undrede også mig.
0: Okay.
3: Og os. Og det var sgu lidt træls. Men prøv at høre, vejret i Sydfrankrig er lækkert.
0: Ja. Var det næsten lidt for lækkert? Jeg var i Italien. Der var lige et par dage, hvor det var næsten til den gode side for en jysk mand.
3: Åh, nu skal du passe på.
0: Ja.
3: Altså,
0: jeg ved godt, at det bliver meget dansk, at når det så kommer godt vejr, så brokker vi os også over det.
3: Jeg bliver sgu lidt firkantet, når folk siger, det er næsten for varmt.
0: Ja.
3: Det er ikke næsten for varmt. Det er bare lækkert.
0: Okay. Så du kan godt lide varme.
3: Ja. Men jeg er også med på, når der er 40 grader, så bliver det sindssygt varmt. Så må man om svimmepulen, eller gå under en kold bruser, eller hoppe i Middelhavet.
0: Ja.
3: Middelhavet, det var fandme lækkert.
0: Og jeg kan godt høre, efter en skidtstart, så havde I en god ferie.
3: Ja, det synes jeg da. Absolut.
0: Og det er jeg glad for at høre. Jamen Lars, velkommen til.
3: Tak for det.
0: Og du bliver kastet direkte for løverne om et øjeblik. Vi skal lige vende et lille dilemma heroppe og køre her til morgen.
3: Ja,
0: ja,
3: spændende.
0: Det gør vi efter Backstreet Boys.

0: Backstreet Boys og Everybody, og klokken den er blevet 7.44. Godmorgen. Dagens medvært er jo Lars Christiansen, bychef i Bjerringbro. Og Lars, vi har et lille dilemma, kan man nærmest kalde det, på banen her til morgen. Kort fortalt, så går det ud på, at Thomas, han er blevet inviteret til fest. Det er en god gammel kammerat for ungdommen, som holder fødselsdag. Thomas og de øvrige gæster har fået at vide, man behøver ikke komme med en gave. Verden er godt klar over blandt andet, at for mange gæster, der er der lidt udgifter forbundet med at deltage til festen. Mange vil have noget transport, og rigtig mange har også booket overnatning i forbindelse med festen. Så sådan tænker Thomas, at det er også lidt i anerkendelse af det, så er det altså lidt sådan en, I behøver ikke have gave med. Det bare I kommer, det er det vigtigste for mig. Men kan man dukke op til en fødselsdag helt uden en gave? Med på linjen, der har vi Helle fra Bjerring. Godmorgen, Helle.
1: Godmorgen.
0: Kan Helle. Man dukke op uden en gave?
1: Hvis det er det, der er præmissen, og det er det, der er aftalt, så ikke bare kan, så skal man. Fordi det er, man kan bringe folk i forlegenhed, hvis man ikke overholder sådan en aftale. Hvis man er ked af at komme tomhændet, så må man komme med en blomst fra haven eller noget andet symbolisk, eventuelt hjemmelavet banekage eller andet i den tur.
0: Fordi personligt vil jeg have det... Altså, det er ikke sådan, at jeg kan slet ikke være i det, men jeg vil synes, det var lidt pudsigt at dukke op til en fødselsdag, og slet ikke have bare en lille symbolsting med.
1: Ja, sådan har jeg det også selv. Så derfor, hvis det er det, der er aftalt, har jeg en lille symbolsk ting med. Men altså, jeg har for eksempel en veninde, som slet ikke kan være i, hvis vi har aftalt, at det er sammenskudskilde, og så nogen har gave med alligevel, fordi så føler hun sig voldsomt i forlegenhed. Så det er, altså, jeg vil aldrig komme tomhændet, men så vil jeg... gør et eller andet symbolisk.
2: Okay, hvis jeg lige må kaste en lille skruebold ind her, Helle, så tænker jeg jo, at sådan som jeg hører dilemmaet, så er beskeden, at man behøver ikke have en gave med. Og deri ligger vel en, at det må man gerne, hvis man har lyst.
1: Jo, altså så er det selvfølgelig lidt noget andet. Så ville jeg nok tage en gave med. Det var lidt noget andet, hvis man... Jeg har nogle gange holdt den type fest, hvor jeg har sagt... Jeg har ikke råd eller overskud til at invitere 40 mennesker, men jeg vil rigtig gerne se jer. Så tag en ret med i stedet for en gave. Og så er det der præmissen. Mm. Men hvis det en behøver, så må man selvfølgelig gerne tage en gave med.
0: Mm. Ja, altså her er ikke tale om sammenskudskilde, så den er der i hvert fald ikke. Det er en fest, hvor verden står for fuld forplejning og alt sådan noget. Men Thomas... og en stor del af resten af gæsterne, har en del udgifter i forbindelse med at deltage i festen i form af transport og overnatning, og han tror, det er derfor, at verden har sagt, så lige meget med gave. Altså, det er gave nok i sig selv, at de kommer, agtigt, ikke?
1: Ja.
0: Ja.
2: Altså, nu er jeg jo en mand, Helle, og jeg har også været gift mere end en gang, kan jeg godt afsløre. Jeg har aldrig nogensinde deltaget i en fest, hvor der ikke allerede fulgte ret store udgifter med, i forhold til, at kvindelige påhæng skulle have tøj på. Jamen er det ikke sådan, det er?
0: Jo.
2: Så jeg tænker, der ligger vel, uanset hvilken fest jeg skal til, en eller anden større udgift at vende rundt om hjørnet til et par nye sko, eller ny kjole, eller...
1: Det gør der det, og jeg tror, jeg misforstod præmissen. Altså, jeg troede, det var sådan en, I skal komme, og denne her udgift er en del af festen, men så behøver I ikke have gave med. Mm. Det andet er nok ren høflighed. Altså, så i det tilfælde ville jeg absolut tage en gave med, og havde jeg haft voldsomme udgifter, så ville gaven måske være lidt mindre.
0: Men
1: det er ikke sådan noget, man aftaler indbyrdes eller i en vennekreds, at man har et budget, der hedder sådan og sådan og sådan.
0: Ja, præcis. Ja, eller ligger lidt mellem linjerne på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Nå, jamen tak for det, Helle. Ha' en rigtig god dag.
1: Lige med.
0: Det er godt. Hej. Og nu har jeg ikke set invitationen, så jeg ved ikke, om der står behøver ikke, eller om der står frabeder. Det er der i hvert fald nogen, der er inde på, at der kan godt være en forskel.
2: Og det tænker jeg, fordi der er jeg meget enig med Helle i, at man bliver sat i en eller anden form for sådan social forlegenhed, når det er, at folk kommer med noget, selvom man egentlig...
0: Altså, jeg vil gerne frabede mig gaver, ja, så er det faktisk uforskammet at dukke op med noget.
2: Ja, men i virkeligheden, så hvis vi kan gå helt ned på et lavpraktisk niveau, altså bare det at få nogle mennesker over til middag, og de skal bare nogle gode venner komme og spise, så er der jo nogen, der er sindssygt kreative og altid lige har en eller anden ting med, og det er jeg ikke.
0: Nej.
2: Og jeg husker det aldrig.
0: Nej.
2: Og derfor bliver jeg altid sådan lidt, det er virkelig fedt, og det er virkelig pænt, og jeg ved ikke, hvor du fandt det stentøj hen, men jeg ved bare, jeg kommer ikke til at finde det. Og så bliver jeg lidt i socialt.
0: Hvor meget stentøj har du derhjemme?
2: Jeg har et skab fuldt.
0: Stentøj i skabet.
2: Okay. Jamen jeg vil sige, vi har især to hold venner, som vi render sammen en gang imellem, som er begge to er mega gode til lige at have en lille tak, fordi vi måtte komme ting med.
0: Ja.
2: Og det vi er ikke helt lige så gode til den anden vej, og det, jeg synes, det er super sødt, når de kommer med det, men jeg får det dårligt over, jeg ikke selv er bedre til at huske det.
0: Ja, så skal man ligesom lige have skrevet ned.
2: Ja.
0: Nu er jeg lidt bagud.
2: Ja. Ja. Ja. Men det er jo, man skal huske det velment, og jeg tror ikke, der er ret mange, der giver en lille tak, fordi vi måtte komme. Stentøjs ting.
0: Nej, og næste gang vil jeg gerne have glas til mit stentøj. Ja. Bare lige for lige at sende den ud.
2: Ja, lige præcis. Ja. Men jeg tror ikke, der er nogen, der giver det med en forventning om, at du så har noget med næste gang.
0: Nej, det tror jeg heller ikke. Det håber jeg ikke.
2: Nej, hvis man har et lille stentøjs regnskab derhjemme...
0: Så vil jeg gerne sige undskyld på forhånden. Ja.

0: Sommer. Tobias Rahimer og Birthe Kjær, den danske sommer, der er nødt til at spørge dig, Lars. Før den her kom, havde du set Tobias Rahimer og Birthe Kjær lave en duet sammen?
1: Nej, ikke rigtigt.
0: Nej. Det har også, altså, jeg har set dem på scenen sammen et par gange. De spillede jo til X-Factor-finalen. Og da Tobias Rahim spillede på orange scene på Roskilde, der inviterede han jo Birthe Kjær med ind,
1: ja, det kan til nummeret her.
0: Fordi Birthe Kjær har aldrig spillet på Roskilde Festival. Det lavede Tobias Rahim så om på. Og det er bare sjovt at se dem sammen, fordi det er godt, de kun er musikalske makker. Havde de haft en romance, hun er jo højdemæssigt sådan lige omkring 15-20 cm over navlehøjde ved ham. Ja. At det er en meget, meget stor højdeforskel.
1: Men er det ikke, er det stort set ikke så med Tobias Rahim og alle andre i Danmark, at der er ingen, der når ham til ret meget mere end navlen? Den mand er jo umådelig høj.
0: Umådelig høj, det er han. Og meget flot mand. Og så tror jeg, der er mange, der synes. Både påklædt og afklædt, det har jeg jo også gjort.
1: Det har jeg også. Det har jeg også.
0: Der kan man
1: nu er det jo ikke sådan noget, jeg går op i.
0: Nej, men der kan man finde
1: altså, nogle... Hvem interesserer? Hvorfor have en sixpack, når man kan have en hel tynde?
0: Ja, det er altså, det ikke det.
1: Ja.
0: Det er rigtigt. Ja, det, jeg har ikke vaskebræt, jeg har vaskemaskinen med. det kan også noget. Lars, her lige på den anden side af klokken 8.
1: Ja.
0: Der skal du jo så for første gang prøve den nye leg, jeg har lanceret efter sommerferien.
1: Det glæder mig meget til.
0: Peters påstand, kan jeg sige, den hedder. Og det går ud på, at jeg har en skål, den står lige herovre, med sædler i. Og på hver sæde står der en påstand om mig.
1: Nej, det er stentøj.
0: Det er faktisk nok en form for stentøj, ja. Du må ikke få den med hjem. På hver sted står der en påstand om mig. Og når jeg har læst den op, så har du 2 minutter til at afhøre mig. Guantanamo-style skulle jeg til at sige. Du må ikke waterboard mig, men ellers. Og så skal du simpelthen forsøge at gennemskue, om påstanden passer eller ej.
1: Må jeg nive dig?
0: Nej.
1: Okay. I øvrigt, kan vi lige nå... jeg tænker, jeg har jo faktisk taget en gave med i dag.
0: Der kunne du mærke, der blev lige stoppet, fordi at du har jo det, der ligner en æske fra en bager frem.
1: Det har jeg. Ja, fordi jeg har jo faktisk lovet, første gang jeg var herinde, der snakkede vi om verdens bedste romkugler, eller i hvert fald Danmarks bedste.
0: Ja.
1: Som jo kom fra Bjerringbro.
0: Yes, Annette var ved konditorbager dengang, lavede dem.
1: Så jeg tænkte, i dag skulle jeg faktisk lige have dem med. Det er sådan en slags venindegave.
0: Det er bedre end stentøj.
1: Ja, det er nødt til at sige.
0: Langt bedre end stentøj. Langt bedre end stentøj. Nå, jamen, så spiser vi romkugler, mens I andre blandt andet får nyhedsopdateringen lige om et øjeblik.
2: Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Meister. Det er bedst til prisen. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Du lytter til Radio Viborg.
6: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
7: Iran overvejer at angribe amerikanske militærmål i Europa, hvis Donald Trump eskalerer krigen. Det skriver Financial Times med henvisning til kilder tæt på det iranske regime. Ifølge avisen har Iran blandt andet overvejet mål i Bulgarien og på Kypern. Samtidig har Iran angiveligt undersøgt muligheden for at ramme undersøiske kabler i Hormuzstrædet. Truslerne kommer, mens forhandlingerne mellem USA og Iran er gået i stå. Liberal Alliance vil have en særlig domstol til skattesager. Partiformand Alex Vanopslagh mener ikke, at det kan passe, at skat vinder 92% af retssagerne mod borgerne. Han frygter, at byretterne mangler faglig viden om skat, og at det går ud over retssikkerheden. Derfor vil partiet hente inspiration fra Sverige, hvor specialiserede dommere allerede behandler skattesager. Vanopslagh forventer, at en særlig skattedomstol vil give borgerne bedre muligheder mod skat. Og så vil prinsesse Dianas bror nu fortælle sandheden om sin søster. Giles Charles Spencer udgiver nemlig en ny bog, hvor han deler sine minder og tanker om hende. Det skriver flere britiske medier som BBC. Charles Spencer siger, at han er træt af at læse andres meninger, som ofte er baseret på usandheder. Bogen udkommer en gang i september.
6: Radio Viborg, vejret.
8: Det er altså en nærmest efterårsagtig sensommerdag, vi har taget hul på. Her i morgentimerne kommer der en del regn mange steder. I løbet af formiddagen begynder det så at tynde lidt ud i byerne, men resten af onsdagen er der stadigvæk risiko for småbyer indimellem, og det bliver en overvejende rigtig skydedag. Med temperaturer, der topper på 19 grader, og så med en jævn til frisk vind, og især sådan sidst på eftermiddagen og til aften risiko for lidt kraftige vindstød.
5: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
6: Du er stået op med Peter og venner.
5: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
8: Godt og vel 8:02. Dagens medvært her, Peter Venner, er jo bychef Lars Christiansen fra Bjerringbro, og vi skal have gang i en omgang Peters påstand lige om lidt, hvor han skal se, om han kan gennemskue, om en påstand om mig må er sand eller ej. Først er der Andreas Oddbjerg.

0: Andreas Oddbjerg er hjem fra fabrikken. Klokken er 8:06. Vi skal lige hurtigt runde trafikken.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: For der er nemlig problemer med et par lyskryds på Indre Ringvej i Viborg i den sydlige ende af Indre Ringvej. Det vil sige de to lyskryds lige ved siden af hinanden ved Marsk Stis Vej og Menubutikkens P-plads. De er ude af drift lige i øjeblikket, og det giver selvfølgelig risiko for en del kødannelse og generelt usikkerhed i trafikken i øjeblikket. Så altså lyskrydset på Indre Ringvej, hvor Marsk Stis Vej går fra i den ene, og hvor det så er Falkevej og Menus P-plads i det næste lyskryds. Begge to ude af drift i øjeblikket. Tag hensyn til hinanden, sådan at det ikke er de samme, der kommer igennem hele tiden, og de andre, der aldrig kommer igennem. Så kan det godt blive en lang morgen at holde der for Marsk Stis Vej og prøve på at komme ud.
2: Det kan jo helt blive træls.
0: På godt jysk træls. Der er jeg sikker på, at vi arbejder på at få det op og køre hurtigst muligt, og tak til jer, der ringede ind for at give en melding omkring problemerne her. Og manden, der snakker med i studiet, det er jo altså dagens medvært, Lars Christiansen, byschef i Bjerringbro. Og manden, der lige har fodret mig med en romkugle.
2: Verdens bedste.
0: Trøffel. Siger du romkugle eller trøffel?
2: Det hedder en trøffel.
0: Ja, men det er jo det er noget med blandt andet, hvor man kommer fra.
2: Ja, ja. Det er også rigtigt. Altså, det her, det er jo en gammel diskussion. Og ja. Jeg har endda selv en gang for mange år siden været med til at lave en undersøgelse. En meget uvidenskabelig undersøgelse i radioen.
0: Ja.
2: Og der nåede vi altså frem til, at her hedder det en trøffel.
0: Ja. Om det har jeg også lært. Jeg er oprindelig fra det vestjyske, og der, i min barndom, der hed det altså romkugler.
2: Ja.
0: Men jeg har godt kunne fornemme, efter at være flyttet til Viborg for efterhånden 16 år siden, at det ikke er det, det hedder her.
2: Men jeg vil også... Jeg har været meget, du ved... Åh, det hedder en trøffel! Meget sådan...
0: Kantet?
2: Ja, nærmest firkantet, kan man sige.
0: Ja.
2: Jeg vil gå så langt som at sige endimensionel nærmest.
0: Ja.
2: Men ja, nu er jeg måske bare nået dertil, at jeg er ligeglad med, hvad de hedder. Jeg spiser dem bare.
0: Ja, det er vigtigt. Man skal jo ikke kalde på den alligevel.
2: Nej.
0: Den kommer ikke, hvis du kalder. Det vigtigste er, om den smager godt.
2: Lige præcis.
0: Så må de kalde det, hvad de vil.
2: Og det her, det er en romkugle, fordi det hedder den hos bageren.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mesterskabet, hvor den blev kåret til at være Danmarks bedste, hed det der en romkugle eller en trøffel?
2: Der hed det en romkugle.
0: Ja, men det er også nogle sjældnere, eller?
2: Ja, københavneri, de aner ingen skid om noget.
0: Så det er åbenbart københavner og vestjyder, der kalder det
2: romkugler.
0: Romkugler. Alt ind imellem.
2: Alt ind imellem. Sådan fra ikast og ind efter.
0: Ja.
2: Lige på den rigtige side af ikast og ind efter. Der er det jo Midtjylland.
0: Ja.
2: Og der kalder vi det en trøffel.
0: Okay, godt. Jamen, så fik vi det helt objektivt på plads.
2: Fuldstændig neutral.
0: Trøffelekspert Lars Christiansen. Den smagte dejligt.
2: Jeg har spist mange trøffler i mit liv. Jeg ved nok noget om den slags.
0: Den smagte dejligt, det skal du have. Og dermed så er vi også op og helt sukkerhøje til det, der skal ske lige om et øjeblik. Nemlig Peters påstand.
2: Jeg glæder mig helt vildt.
0: Ja, det siger du nu. Godmorgen.

0: Her var Avicii på Radio Viborg, og hey brother, klokken den er blevet 12 minutter over 8. Godmorgen. Dagens medvært, det er jo Lars Christiansen, bychef i Bjerringbro. Min tidligere kollega her på Radio Viborg for efterhånden en del år siden. Lars, det er første gang efter sommerferien, du er med som medvært.
1: Ja, det er.
0: Det betyder også, det er første gang, du skal prøve kræfter med den nye leg, jeg har lanceret efter sommerferien. Peters påstand. Jeg rækker mig lige over efter Stentøjskolen.
1: Og jeg har været så lidt sindig at sige, at jeg glæder mig helt vildt til, til det her.
0: Det går over om lidt.
1: Ja, det er så det, du siger.
0: Nej, det, nu må vi se. Det går ud på, at jeg har en skål med sedler. På hver seddel står der en påstand om mig. Hvis påstanden passer, så er alt, hvad jeg siger derefter, også rigtigt. Hvis påstanden er løgn, så lyver jeg jo videre i håb om at overbevise dig om løgnen. For når jeg trukker en seddel, så har du 2 minutter til at forhøre mig. I håb om at regne ud, om det passer dig.
1: Men jeg skal forhøre dig om påstanden, ikke også? Jeg kan ikke begynde at spørge dig om alt muligt andet.
0: Nej, det er mest påstanden, det er ting, du skal bruge kraft på.
1: Havde du en gave med sidst?
0: Ja. Der kører jo internt regnskab mellem mig og så Team Vennerne som enhed. Og jeg kan lige hive regnskabet frem på skærmen, du også kan se. Lige nu står der 2-2.
1: Oh, nej.
0: Jesper fik udlignet i går. Jeg var foran før weekenden, men Jesper fik udlignet i går. Så lige nu står der 2-2 i den samlede stilling.
1: Det er faktisk det er ikke så meget presset om at vinde og komme foran på 3-2. Det presset er væsentligt større, at Jesper udlignede i går, altså andet. Ja. Og jeg kan risikere ikke at vinde.
0: Ja.
1: Altså, han ville jo ikke være til at holde ud at høre på.
0: Altså, VFF anfører Jeppe Grønning kommer blandt andet ind længere medvært, og hvis I vennerne er bagud der, så vil han jo klart spørge, hvem er det, der har trukket os ned. Ja. Det skal du bare vide.
1: Ja. Men der vil jeg så sige, at det er altid Jesper, uanset hvordan det er gået.
0: Okay. Nå, skal vi gøre det, eller hvad?
1: Ja, klar.
0: Jeg trækker, jeg har på at trykke en påstand her. Og læser nu op. Og derefter starter din 2 minutters forhørstid. Påstanden er, jeg har været på Silent Retreat. Værsgo.
1: Du har været på Silent Retreat?
0: Ja.
1: Ja. Hvem var du sammen med?
0: Min kone.
1: Din kone? Hvad snakkede I om?
0: Ja, ikke så meget jo.
1: Hvor var det henne?
0: Det var Sydsverige. Ystad.
1: Ystad?
0: Ja.
1: Ja. Silent Retreat?
0: Ja.
1: Hvad laver man sådan et sted?
0: Ikke ret meget.
1: Jamen, sidder du bare stille i en stol?
0: Noget af tiden. Og så var der også nogle aktiviteter, som blev stille og roligt forklaret, hvor man lavede nogle holdting, men uden at snakke sammen undervejs.
1: Så den der forklarer det, gør det med tegnsprog?
0: Nej, den der forklarer det, gør det stille og roligt med sagte stemme. Og derefter er instruktøren også stille.
1: Hvad er det for nogle aktiviteter, man laver, når man ikke må sige noget?
0: Jamen, vi skulle blandt andet spille nogle spil. Ja. Hvor man så ikke måtte snakke sammen undervejs, og vi skulle løse sådan nogle praktiske par-opgaver. Det var meget for par.
1: Ja. Okay. Men hvad er formålet?
0: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, formålet er at på en eller anden måde komme i sind op og lige sådan komme ned i gear.
1: Er det sådan noget, en mand foreslår sin kone, fordi han er træt af at høre på hende i en hel weekend?
0: Nej, det er sådan noget, en kone foreslår sin mand. Måske fordi hun synes, han snakker for meget. Jeg ved det ikke. Og jeg ved ikke, om jeg følte mig mere i center. Altså for mig, der blev det en stressfaktor på et tidspunkt, at jeg hele tiden skulle tænke over at være stille. Jeg synes, det var mega irriterende.
1: Ja.
0: Mega irriterende. Ja.
1: Kunne du så godt være stille?
0: Ja, et par enkelte rettesættelser, men ja, ellers. Op på værelset måtte vi jo snakke sammen. Men så det gjorde man faktisk heller ikke så meget.
1: Var I meget på værelset så?
0: Men man kom sådan helt ned i gear, selv op på værelset snakkede vi ikke ret meget, fordi det var sådan, der var bare lagt op til, at man var stille. Ja. Ja.
1: Okay.
0: Ja. Får du godt høre, tiden er meget tæt på at være
1: på. Ja, men det kan jeg godt høre. Men jeg tror også, jeg er klar til at afgøre din påstand.
0: Okay. Påstanden, jeg har været på Silent Retreat. Tror du, det passer dig?
1: Det passer.
0: Du tror, det passer?
1: Ja, det gør jeg.
0: At jeg har været på Silent Retreat?
1: Ja.
0: Med min kone?
1: Ja, det tror jeg.
0: I Ystad?
1: Jeg tror, du er så meget under tøflene.
0: Nej.
1: Ja, det passer ikke. Det tror jeg faktisk ikke. Ja, det tror jeg, du har, fordi også fordi du skulle jo lyve, hvis det var, at det var løgn. Og det der med at få det forklaret meget stille på svensk, det kan jeg simpelthen godt høre for mig.
0: Det kan jeg godt se for mig.
1: Ja. Ja. Det kan jeg godt. Sådan en meget følsom svensk kvinde, der forklarer dig, at nu skal du spille et spil med din frue.
0: Lytte.
1: Ja.
0: Ja. Jeg er ked af det, men det er løgn. Jeg har ingen idé om, hvad der foregår på Silent Retreat. Det, jeg gjorde ind i mit hoved, var faktisk at tænke, hvis Frank Hvam havde været med Mia på et silent retreat i Klovn, hvordan kunne jeg så forestille mig scenen udspille sig?
1: Men så havde han jo larmet.
0: Så havde han nok larmet, ja. Det havde han nok. Men jeg kunne godt forestille mig den svenske kvinde, der sagde, Frank, du skal være tystner.
1: Peters kone, kan du så få ham inviteret på et silent retreat i Sverige?
0: Det var ikke det, jeg sagde.
1: Men det er det, jeg siger.
0: Kunne du tænke dig at komme på silent retreat?
1: Det. Du var meget overbevisende.
0: Tak skal du have.
1: Ja, du er delt god til at lyve. Hvis jeg var nogen, der kendte dig godt, så ville jeg begynde at
0: hvis du var min
1: gå dig efter i sømne.
0: Du være bekymret.
1: Nej, jeg kunne ikke drømme om at tage på et silent retreat.
0: Det kunne jeg.
1: Hvad skulle jeg dog derfor?
0: Ja, jeg kan ikke svare dig på det.
1: Men jeg tænker, mange omkring mig ville gerne.
0: At du
1: måske,
0: tog
1: afsted. Ja, eller måske bare selv tage afsted.
0: Ja, det kan også være. Eller bare du tog afsted. Det er lige meget hvorhen. Bare lige nogle dage.
1: Ja, ja. Det behøver ikke være silent retreat. Nej. Bare det ude i haven.
0: Nå, det bliver silent retreat for dem derhjemme, hvis du tager afsted.
1: Ja, lige præcis.
0: Nå, Lars, jeg er sgu ked af det, men jeg kom foran i regnskabet.
1: Nej.
0: Ja, den kommer du til at høre fra Aalborg.
1: Jeppe Grønning, han må udligne.
0: Ja, det må han altså.

0: Kor Sing It Back. Klokken er 8:21. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Jeg er næsten helt skidt med, at jeg vandt over dig her, Peters påstand, lige efter du havde givet trøfler. Ja. Det er faktisk lidt dårlig stil.
1: Ja, det synes jeg. Når jeg har en veninde
0: gave med... Manden kommer med Danmarks bedste trøfler, ja, ikke?
1: Så var det mindste, du kunne give, var noget tilbage. Men altså, ja. Nej.
0: Men det er jo en dyst.
1: Jeg har aldrig nogensinde... Altså, det der med at vinde, fordi det er synd for en.
0: Ja.
1: Ej. Det, jeg kan ikke have det. Jeg lader heller ikke børn vinde i spil.
0: Nej, det kommer på en eller anden måde ikke bag på mig.
1: Det gør jeg fandme ikke. Jeg vil gerne hjælpe dem og sådan noget.
0: Jo.
1: Men altså, jeg kommer da ikke til at lade være med at lukke i 500, bare fordi, at min dreng, han sidder med hånden fuld af kort.
0: Nej.
1: Det er da ikke mit problem.
0: Men så må han jo komme af med de kort, ikke?
1: Ja, lige præcis.
0: Så må han jo lære det.
1: Så kan du være med at tage dem op.
0: Ja, lige præcis. Ja. 1, 2, 3, 4, jeg kan slå dig hjem i Ludo. Så slår man hjem i Ludo.
1: Selvfølgelig. Fordi når han slår mig hjem i Ludo, lige så sidder præcis. Han og siger... Ja.
0: Men der er heller ikke gider. Han gider jo heller ikke vinde på sympati, vel? Det er der ingen, der gider.
1: Jeg tror faktisk godt, børn gider.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
4: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
5: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
6: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtigt tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
7: Gør som tusind andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
8: Du har set reklamerne. Men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
9: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
10: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse

0: med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Det her er Radio Viborg.
0: Peter og venner.
6: Peter og venner på Radio Viborg.

0: læst og elsker dig så meget. Og klokken er 8.31 på en onsdag morgen, hvor jeg har Lars Christiansen som medvært bychef i Bjerringbro, tidligere kollega til mig her på Radio Viborg, og ligesom mig, Lars, ret stor fan af VFF.
1: Ja, det kan man godt sige.
0: Ja. Og i går kom det jo frem, at magasinet Euroman, igen i år, som de efterhånden har tradition for, har bedømt alle 12 Superliga-klubbers spillertrøjer og rangeret, hvad de så synes er pænest og grimmest.
1: Ja.
0: Og jeg er chokeret.
1: Du er chokeret?
0: Jeg er chokeret, men lad os lige kigge på listen om et øjeblik.
1: Nej, det synes jeg, vi skal.
0: Radio Viborg vejret. Det er altså en rigtig gråværsdag, vi har taget hul på her i morgentimerne, også med lidt byer rundt.

0: omkring resten af dagen. Også risiko for småbyger, men det bliver sådan mere on-off, og der vil også være perioder med tørvejr. Temperatur omkring 19 grader som det luneste, og en jævn til frisk, stedvis op til hård vind i hvert fald, i vindstødene sådan sidst på eftermiddagen og til aften. Hvis vi kigger lidt længere frem, så i morgen torsdag starter egentlig fornuftigt med tørt vejr og chance for noget sol, men torsdagen slutter igen med risiko for regnvejr. Fredag er også sådan lidt blandingsvejr, og det samme videre ind i weekenden. Hvis vi kigger frem mod de kommende dage, så ser det jo lige nu ud til, at det er lørdag, der bliver den mest våde dag. Men det kan de jo altså nå at lave om på inden weekenden.
1: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Tidligere lidt problemer med et par lyskryds i den sydlige ende af Indre Ringvej, men når jeg lige kigger nu på Vejdirektoratets trafikopdateringer, så ser det ud til, at der ikke længere er kødannelse, så jeg håber, det betyder, at der er kommet gang i lamperne igen ned omkring Marstisvej og Falkevej, sådan at trafikken afvikles, som den skal. Jeg har heller ikke hørt dernede fra i et stykke tid. Udover det, så er der vejarbejde andre steder i Viborg, stadigvæk spadet i den ene retning på det, der hedder Sankt Jørgensvej mellem sygehuset og Søerne, stadigvæk spadet i den ene retning på det, der hedder Sankt Ibsgade mellem Borgvold og Gamle Aalborgvej. Og så det helt store er jo altså, at der er spærret på et stykke af Nordre Ringvej op omkring Kraft-Varmeværksrundkørslen og østpå, og det giver altså omkørsel ind igennem byen i den ene retning og op over Rødding i den anden retning og risiko for en del kødannelse i den forbindelse.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.
1: Det

0: Shakira Burnerboy her med VM-sangen Daya Daya, klokken den er 8.37. Dagens medvært er jo bychef Lars Christiansen, bychef i Bjerringbro. Ja. Og min tidligere kollega her på Radio Viborg, nogen husker ham måske blandt andet for en eftermiddagsradio i sin tid. Lars, du er ligesom jeg også grøn og hvid i hjertet.
1: Ja, det må man sige.
0: VFF-fan.
1: Ja.
0: Du er faktisk... altså, noget mere oprindelig Viborg, der end jeg er. Jeg er jo tilflytter, men har taget Viborg til mig. Du har vel altid været VFF'er?
1: Altså, jeg skal jo ærligt indrømme, at mine forældre boede i Viborg, men rejste til Aarhus for at føde mig, for så at rejse tilbage til Viborg igen. Så jeg er født i Aarhus.
0: Ja.
1: Ja. Og har boet der en uge på fødselsklinikken.
0: Ja.
1: Dernede. Ja.
0: Ikke men ellers, nok til, at du er blevet AGF-fan.
1: Ikke rigtig, nej.
0: Okay.
1: Selvom jeg godt ville have været det sidste år. Ej, ja. Ej,
0: fest. Men det kunne man også godt unde dem.
1: Men det er rigtigt, og jeg har spillet VFF som dreng også, som der spillede fodbold, og jo.
0: Ja.
1: Så det er et sted, der betyder noget for mig.
0: Ja.
1: Helt sikkert.
0: Jamen udover, at det var sikkert en fest op til sommeren i Aarhus, fordi de blev danske mester, så kan de også have en fest i de her dage, fordi magasinet Euroman har lavet deres årlige rangering af årets Superliga-spillertrøjer. Og gud døde mig, om ikke de forsvarende mestre fra AGF løber med førstepladsen. AGF's udfordring, kan man sige, år efter år er nok, hvordan laver vi noget nyt ud af variationen? En hvid trøje med lidt blå detaljer. Jeg synes, de har løst meget godt i år med nogle sådan tynde, mørkeblå striber ned. Jeg synes egentlig, at AGF-trøjen er meget pæn.
1: Det er så nålestribet, vil man sige, ikke?
0: Lige før, ja.
1: Ja.
0: Og bliver altså kåret som den flotteste spillertrøje i Superligaen. Det kan man så være enig eller uenig, men jeg synes, den er pæn. Til gengæld så er jeg jo chokeret over at se VFF's netop tidligere på sommeren lanceret grønne trøje for sæsonen 26-27 på en 11. plads, altså næst sidst. Den eneste trøje, der er bedømt lavere, det er Sønderjyske, som har sådan en mærkelig...
1: En virkelig grim trøje.
0: Ja.
1: Altså, den er virkelig grim.
0: Ja.
1: Og men jeg tror, at du skal huske, det er jo en konkurrence. De skal jo liste fra 1-12,
0: ja.
1: og ud over Sønderjyske, tror jeg, hvis jeg sådan læser Euroman-artiklen, så siger de jo også, der er faktisk ingen grimme trøjer længere.
0: Nej.
1: Altså, så de siger jo ikke, den er grim. De siger bare, den er 11. pæneste.
0: Ja.
1: Læg mærke til, hvordan jeg prøver at være lidt pædagogisk her.
0: Ja, fordi det, jeg læser, det er, at Euroman skriver, de er ved at få kaffen gal i halsen, da de så VFF-trøjen. Men det er jo fordi, at VFF selv præsenterer den som en diskret tone i tonestribe med VFF-kløveren integreret. Og de synes på ingen måde, at det er diskret. De synes, at den kløver, den er alt overskyggende. Og jeg er sådan lidt, ja.
1: Ja, men
0: VFF-fan, så kan kløveren jo ikke være for alt overskyggende. Men det er den måske, hvis ikke man er VFF-fan.
1: Men kun fordi, at det ikke er Peter Larsens flotte, svungne logo, der er der,
0: ja.
1: Men nu Scanlux-logoet, som de synes er lidt firkantet. Eller det er det jo også. Det er en helt anden skrifttype, og det ser ud på en anden måde.
0: Ja.
1: Og det er det, der er det afgørende, for at man kan se den der lille bitte kløver.
0: Ja. Og det er måske også det, der trækker ned for Sønderjyske, der har sydjysk sparekasse på brystet med grønne farver på en hvid og lyseblå baggrund. Det bliver lidt noget rod. Men der er det jo altså sådan en gang med sponsorer, man lever jo af lortet. Altså.
1: Jo, men prøv lige at høre her. Sønderjyskes trøje, det er det greb. Men,
0: ja.
1: Men det her, det bliver jo absurd, når man sidder som modejournalist og siger, jamen, havde det bare været en anden skrifttype, så havde jeg ikke kunne se den der grønne kløver inde bagved, men nu kan jeg se den over det hele.
0: Ja, men vi ringer der lige til Scanlux og hører, om ikke I kan ændre skrifttype.
1: Oh, kunne
0: fordi modejournalisten på Euroman kan ikke lide den på en trøje.
1: Ja. Jeg har jo flere VFF-trøjer nu som voksen, end jeg havde som barn.
0: Mm-hmm.
1: Altså, der havde jeg kun dem, vi spillede i. Der købte man jo ikke merchandise på den måde.
0: Nej.
1: I dag er vi jo bunker af det der trøjer. Men jeg må indrømme, jeg er jo faktisk også i tvivl, om jeg skal købe den.
0: Jeg har købt den.
1: Jeg synes, den er lidt... Jeg synes jo faktisk, i modsætning til Euroman, synes faktisk, den er lidt kedelig.
0: Nå?
1: Hvis jeg må være... Meget
0: jeg synes faktisk, den er lidt stil.
1: Og det ved jeg godt, man ikke må sige, hvis
0: jo,
1: man holder med
0: VFF. Jo, det må man gerne, hvis man vil stenes.
1: Til gengæld, og må jeg, Rosen trøje, der slet ikke er blevet nævnt endnu.
0: Ja.
1: VFF's nye udbanetrøje, som blev lanceret i går.
0: Ja.
1: Wow.
0: Den er flot.
1: Den er virkelig.
0: Det er den.
1: Virkelig
0: med dig.
1: Lækker, pæn trøje. Den minder meget om en tidligere tredje trøje, de havde, der var blå og nogle meget grønne, tynde striber. Den her, den er hvid, men med tynde, grønne striber. Det er virkelig en flot trøje. Og jeg hvis ikke det var fordi, at jeg var den type, der altid spilder sovs, så havde jeg nok også gået ud og investeret i den der hvide trøje.
0: Ja. Jeg har det sådan, at når jeg er på stadion, så vil jeg gerne være grøn. Jeg synes, de hvide er pæne, men jeg vil gerne være grøn på stadion.
1: Men jeg kan faktisk godt finde på at tage en hvad hedder det, en Viborg-trøje på ud til Bjerringbro, når jeg er på arbejde.
0: Ja?
1: Ja.
0: Bare lige for lige at ruske lidt i, eller?
1: Nå, men fordi at der jo også er folk derude, der kan komme til at holde med de forkerte.
0: Ja.
1: Og dem skal man jo lige gøre opmærksom på.
0: At hvad vej vinden blæser.
1: Ja.
0: Ej, jeg er Bjerringbro. Holder også rimelig meget med Viborg i fodbold, ikke? Men der kan jo være nogen, der forvildet blikket mod Randers eller Aarhus eller Silkeborg.
1: Ja, lige præcis. Ja, nemlig.
0: Ja, ja.
1: Eller endnu værre.
0: Nej. Er ikke nogen, der kigger mod Herning derfra. Nå, jeg kommer bare lige med en teori her på faldrebet.
1: Ja,
0: rigtig, rigtig mange af Danmarks journalister bliver jo uddannet fra Journalisthøjskolen i Aarhus.
1: Ja.
0: Og kan dermed måske i studietiden få et kærligt og nært forhold til Aarhus' primære fodboldklub. Det siger jeg bare lige, fordi nu vinder AGF den i år. Men nu har jeg prøvet at køre statistik over de sidste 5 år, hvor Euromans scoring er de bedste trøjer. Og jeg siger bare, jeg kan ikke finde et eneste år, hvor AGF-trøjen pudsigt nok ikke ligger i top 5. Den er altid med op i toppen og blande sig. Og det er jo det, der er farligt ved at bedømme fodboldtrøjer, det er, hvis man interesserer sig for fodboldtrøjer, så interesserer man sig nok også en lille smule for fodbold. Og så kommer der følelser. Og kan man så helt ærligt påstå at sidde og bedømme objektivt, hvilken trøje, der er pænest.
1: Men det er jo nærmest en konspirationsteori, du er gang i med det.
0: Ja, det kan vi godt kalde den.
1: Ja, ja.
0: Jeg siger bare, havde der nu siddet en udpræget FCK-fan og skulle bedømme de trøjer, kan vide, om så ikke Brøndby var endt rigtig langt nede på listen.
1: jeg tror, du kan have... Ja, der kan nok godt være noget om det. Jeg tror måske også bare, det handler om, at hvor svært kan man egentlig... Altså, hvor svært kan det være at fuck blå og hvid op?
0: Ja, ja.
1: Altså,
0: jo.
1: Hvis man må sige det.
0: AGF har et godt udgangspunkt.
1: Både AGF og FCK's trøjer ligger altid højt.
0: Ja, men jeg vil stadigvæk gælde i Viborg.
1: Jeg kunne da ikke drømme om at tage en FCK-trøje på.
0: Nej.
1: Eller en AGF. Nej, aldrig.
0: Skal man søge hjælp, jo.
1: Ja, slå mig med en køle.

0: Outcast var det her, og hey ja, klokken den er 8.46. Peter vender på Radio Viborg med Lars Christiansen, bychef i Bjerringbro, som medvært i dag. Og Lars, der er et lille dilemma i gang inde på Radio Viborgs Facebook-side.
1: Det er der i hvert fald.
0: Og det handler om at være inviteret til en fest, og verden så ligesom har lagt op til, at man behøver ikke have gave med. Blandt andet fordi en del af de inviterede gæster kommer til at have nogle udgifter til transport og overnatning der, hvor festen skal foregå og sådan noget. Så Thomas, som afsenderen bliver kaldt, han gerne anonym, tænker, at det er en af forklaringerne til, at verden ligesom har sagt, det vigtigste er, at I kommer. I behøver ikke have gave med. Spørgsmålet er, kan man dukke op til en fødselsdag uden gave, eller føles det bare fuldstændig forkert? Med på linjen har vi Jorden fra Møldrup. Godmorgen, Jorden.
2: Godmorgen.
0: Kunne du finde på, hvis det var dig, der var i Thomas' sko her, at dukke op uden en gave?
2: Ja, det kunne jeg godt.
0: Okay. Du skriver i din kommentar derinde blandt andet, du synes, det kommer lidt an på formuleringen, og nu har jeg jo ikke set invitationen, men hvad er det for en formulering, der for dig ligesom er afgørende for, om det er helt ok at droppe gaven eller ej?
2: Altså, jeg synes, hvis vedkommende skriver, at man behøver ikke have en gave med, så bestemmer man lidt selv, om man vil have noget med eller ej. Men hvis der står, at man frabeder sig gaver, så skal man lade være med at tage gave med.
0: Og hvorfor det?
2: Jamen, det er fordi, jeg synes, i det, man frabeder sig noget, så har man ligesom ytret ret klart, at det ønsker man ikke. Og hvis man så tager noget med alligevel, så sætter man egentlig verden lidt i forlegenhed. Så det synes jeg, man skal respektere, hvis verden siger, at man frabeder sig det.
0: Er det så faktisk næsten flabet at komme med noget?
2: Ja, det synes jeg en lille smule, det er. Og jeg vil sige, jeg kan i hvert fald sådan, hvis jeg tænker tilbage i forhold til, når jeg selv har sagt, at man ikke skulle have gave med. Hvis folk så har med, så bliver jeg faktisk sådan lidt... skidt tilpas, det hedder det jo ikke, men du ved, sådan lidt ilde til mode over det, fordi jeg egentlig har sagt, at det ville jeg ikke have. Det var ikke en del af det.
0: Okay.
2: Nu, men den der behøver-formulering gør, at det er lidt mere op til fortolkning.
1: Ja, det bliver sådan lidt på den ene side og på den anden side.
0: Og for er det bare falsk beskedenhed på en eller anden måde? Måske for altså,
1: det er det jo for mit vedkommende. Når jeg siger til mine børn, I behøver ikke at gave med, så mener jeg virkelig det modsatte.
0: Okay.
1: Men prøv, jeg har jo ikke fået en gave, siden de holdt op med at tegne i børnehaven. Altså,
0: jamen, du har jo også,
1: sådan er det jo at være far.
0: Du har jo børn i teenageårene og lidt ældre. De er vel et sted i livet, hvor der er jo ikke penge til at give far gave.
1: Nej, lige præcis. Ikke? Altså, og det er også helt okay. De skal ikke give mig gaver.
0: Siger han.
1: Bare lidt.
0: Ja. Nå, Johan, hvis nu det er sådan, nu har vi ikke set invitationen, men hvis det er sådan, det Thomas han kan læse i invitationen, det er, at man behøver ikke have gave med, det vigtigste er, at man kommer. Og Thomas så tænker, så vil han gerne have en lille ting med. Hvad kunne være en idé så? Sådan en lille symbolsk ting.
2: Jamen altså, som jeg lidt skrev i det her opslag, så det nemme, det er jo at tage enten chokolade eller en vin eller et eller andet. Det behøver ikke at koste særlig meget. Og alternativet, det er jo så, at man kan købe skrabelod, hvis man tør.
1: det er de værste gaver, det synes jeg simpelthen, fordi... Altså,
0: at
1: give.
0: Okay.
1: Fordi jeg er helt enig, Jorden, når du siger tør, så tænker du vel på, at der går jo ikke en million på den der, som du så har givet til en anden.
2: Lige præcis.
0: Man skal være sikker på med sig selv, at man så kan hvile i det og være glad på verdens vegne, hvis der ligger en million.
2: Ja, lige nøjagtigt.
1: Mens man sidder under bordet og græder.
0: Ja.
1: Johan, det er også godt for dig.
0: Slet ikke bitter. Johan, tak for det. Ha' en rigtig god dag.
2: I lige måde.
0: Hej, Johan.
2: Hej.
0: Åh, ja, skrabbel og den. Der har jo været, jeg ved ikke, om det er så meget en ting mere, men der var nogle år, hvor det var ret stort med at købe sådan nogle små skrabbelod til en 10'er, som tager fra kort.
1: Ja.
0: Og så kunne man lige vinde 10.000 eller sådan et eller andet på. Hvor jeg sådan lidt...
1: Og Murphys lov er jo helt klart, hvis jeg selv skraver det der, så er der ingen præmie.
0: Nej.
1: Hvis modtageren skraver det, så vinder de et eller andet.
0: Ja.
1: Det er ikke til at holde ud.
0: Jeg kan faktisk sige, jeg har faktisk personligt her i løbet af sommeren været inviteret til en dobbelt fødselsdag over på Sjælland, som der var en del udgifter forbundet for os med transporter. Så stod i den situation, Thomas står i. Vi valgte at sige, selvom der, jeg tror faktisk, jeg er ude i at bryde Jorans regler, for jeg tror faktisk, der stod frabedet, at de frabad sig gaver.
1: Nej, okay.
0: Og alligevel så til, vi kan ikke komme helt uden noget. Så vi købte bare lige sådan en, du ved, en kasse med 3 Viborg-øl, også fordi så kunne de få noget kultur derovre på Sjælland med en ordentlig øl.
1: Ja, jamen det er jo ikke en gave, det er jo en opdragelse for
0: det er
1: en
0: nødhjælp på en eller anden måde.
1: Der er jo ikke nogen, der kritiserer Røde Kors, når de kommer ud i et jordskælvsområde.
0: Nej, præcis. Altså, nu skal vi komme og hjælpe jer med. Og det, jeg kunne se, at vi var ikke de eneste, der var kommet med noget, selvom
1: jeg,
0: de havde
1: forberedt sig gave. Jeg ville have det dårligt, hvis ikke jeg havde en gave med.
0: Ja.
1: Altså helt alvorligt. Jeg følte, det var helt forkert.
0: Ja, det føles lidt mærkeligt at komme tomhændet til en fødselsdag, ikke?
1: Sådan er det også af familie over hele verden.
0: Ja.
1: Ikke? Det koster lidt.

0: Teddy Swims og Mr. Know-It-All her på Radio Viborg. Og Mr. Know-It-All til fodbold sidder lige over for mig og rakt hånden op for et øjeblik siden. Så er der breaking news.
1: Det er der nemlig, fordi vi har lige snakket om Viborgs nye fodboldtrøje.
0: Ja.
1: En, der ikke skal spille i den længere.
0: Ja,
1: det er Thomas Jørgensen. Det har vi faktisk vist længe.
0: Ja, vi har godt haft på fornemmelsen, at vi manglede kun lige den officielle bekræftelse. Og den er altså kommet nu. Den største profil i Viborg FF de seneste sæsoner.
1: Ja.
0: Thomas Jørgensen er nu officielt solgt for det største beløb, Viborg nogensinde har solgt en spiller videre for.
1: Ja, han er solgt til franske Toulouse. Jeg sidder jo her med Viborg Folkebladet.dk foran mig. 9 millioner euro.
0: Ja,
1: skriver Folkebladet.
0: Det er en 67 millioner kroner. Ja, det er også en chat.
1: Det er voldsomt mange penge. Det er også voldsomt mange flere end...
0: Det var vel Anton Gaj, der havde rekorden indtil?
1: Ja,
0: eller?
1: Det tror jeg, det var, ja.
0: Ja.
1: Par 40, ikke? 43, jo, tror jeg, det var.
0: Knap 50, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det er flot. Det er flot af Thomas Jørgensen. Og flot af VFF. Det går den rigtige retning i forhold til at sælge spillere. Ja. Jeg har et eller andet med, at hvis man er en lille klub, der ikke har solgt spillere så dyrt igennem tiden, så kan man ikke få ret meget for sine spillere, i modsætning til FC Nordsjælland, der aldrig vinder noget som helst. Mm. Man kan sælge spillere for 200 millioner.
0: Ja, ja, selvom en middelmåde en af slagsen. Ikke?
1: Ja, sådan, måske. Det er ikke helt dårligt, ham her.
0: Nej,
1: sidste,
0: nej, okay, ja,
1: men da, det er sgu en mærkelig, undskyld mig, en mærkelig politik, der er.
0: Man skal opbygge en form for...
1: Ja. Og at vi faktisk sælger gode spillere,
0: ja. Ja.
1: Og de har solgt en god spiller her. Jeg glæder mig umådelig meget til at købe den første landsholdstrøje, hvor der står Thomas Jørgensen på.
0: Sådan.
1: Ja, det gør jeg.
0: Nå, jamen det var lige på faldrebet, Peter Venner. Lars Christiansen, tak for at have leget med i dag.
1: Ja, tak fordi jeg måtte.
0: Kunne du ikke tage at have en god onsdag? Og ja, endnu en gang tak for trøffel.
1: Kun hvis du også har en god onsdag.
0: Om så er det en aftale. Når jeg er tilbage i morgen tidlig, så er det med vinder af Alene i Vildmarken 2025, Kro Mott og Bente Hørby Boysen fra Viborg som min medvært. Lige om et øjeblik en nyhedsopdatering, og derefter optur på Radio Viborg med Ditte Marie Dalgaard. Hej! Radio
2: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15.

0: 50% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Disse
6: dage,
5: der kommer
6: der syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
24: Du lytter til Radio Viborg.
25: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
26: I
0: Iran overvejer at angribe amerikanske militærmål i Europa, hvis Donald Trump eskalerer krigen. Det skriver Financial Times med henvisning til kilder tæt på det iranske regime. Ifølge avisen har Iran blandt andet overvejet mål i Bulgarien og på Kypern. Samtidig har Iran angiveligt undersøgt muligheden for at ramme undersøiske kabler i Hormuzstrædet. Truslerne kommer, mens forhandlingerne mellem USA og Iran er gået i stå. Liberal Alliance vil have en særlig domstol til skattesager. Partiformand Alex Vanopslagh mener ikke, det kan passe, at skat vinder 92% af retssagerne mod borgerne. Han frygter, at byretterne mangler faglig viden om skat, og at det går ud over retssikkerheden. Derfor vil partiet hente inspiration fra Sverige, hvor specialiserede dommere allerede behandler skattesager. Vanopslagh forventer, at en særlig skattedomstol vil give borgerne bedre muligheder mod skat. Og så er Rasmus Seebach snart aktuel med musicalen Olivia, der handler om angst og frygt blandt unge. Og temaet er altså heller ikke helt fremmed for hitmageren. I et interview med Se og Hør fortæller han, at han selv har et skrøbeligt sind og kan have svært ved at forstå, hvad der foregår i hovedet. Seebach håber, at musicalen kan være med til at skabe debat om psykiske problemer.
1: Radio Viborg, vejret.
0: DMI varsler et markant vejrskifte i dag. Det starter med regn i hele landet, og nogle steder kan der komme både kraftige byger og torden. De fleste får mellem 5 og 10 mm regn, mens enkelte kan få op mod 20. Temperaturen topper på 18 til 19 grader. Det ustabile sommervejr fortsætter resten af ugen, men fra næste uge af kan du igen glæde dig til sol og lidt varmere temperaturer.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
5: Optur på Radio Viborg.
10: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
25: Halløj, så vil jeg ellers gerne byde velkommen til her i mit program. Mit navn det er Ditte, og du lytter altså til Optur nu. Det gør du de næste 4 timer her på Radio Viborg, og jeg håber, du vil holde mig med selskab. Men jeg åbner ballet nu med Christoffer og ringer om natten.

0: Hvad har den gode gamle 80'er og 90'er gruppe Back to Back med rapgruppen Suspekt at gøre? Ikke meget, tænker du, men der er faktisk en lille snitflade, og den vil jeg gøre dig klogere på om ikke så længe her på Radio Viborg. Bliv også hængende for Rasmus Seebach og søn og en kun 19-årig Rihanna. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
7: Hvad skal du lave i uge 37?
8: Taxi!
7: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
9: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
10: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
11: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
12: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos 10-4 Tømmerhan Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. 10-4 Tømmerhan Viborg, når varen er vigtig.
13: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
14: Ungdomsenheden.dk.
13: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
14: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
13: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
15: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du

0: forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: Øster. Det er bedst til prisen.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
2: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
0: Det her er Radio Viborg.
3: Din genvej til Midtjylland.

0: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Og tak fordi du lytter med. Jeg hedder Ditte, og nu skal vi altså en tur lige kort forbi 90'erne. Fordi i 95, der udkom denne her sang, som du med stor sandsynlighed kender.

Og hvad har den her sang så egentlig med rapgruppen Suspekt at gøre? Er Suspekt, det er altså dem der med de knap så stuerene tekster. Nu siger jeg knap så. Det er overhovedet ikke stuerene tekster. Jeg kommer simpelthen ikke til at spille noget Suspekt for dig her. Det er ikke for sarte ører og sjæle. Men hvad har de med back to back at gøre? Ikke helt vildt meget, og så alligevel, fordi en tredjedel af Suspekt-trioen, ham der hedder Rune Rask, det er altså ham, der producerer beatsene til Suspekt, han har hævet fat i det her back-to-back-nummer. Og det kan godt blive vildere, som Suspekt plejer at sige, fordi det danske band Blæs, der er også med på den her genindspilning. Og hvordan ender det så med at lyde? Jamen det skal du da høre her på Radio Viborg. Det her, det er en som dig. Hvis du forstår...

0: Jeg har super lækre afrobeat klar til dig om ikke så længe her på Radio Viborg. Vi skal nemlig høre fra den nigerianske musiker Rima sammen med Selena Gomez. Det er selvfølgelig sangen, der hedder Calm Down, og du får den lige efter nyhederne og vejret. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
10: replace. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
20: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
21: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
22: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
23: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Du lytter til Radio Viborg.
6: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
7: Frygter du at miste jobbet på grund af kunstig intelligens, så er der måske ingen grund til panik endnu. Knap hver anden danske virksomhed forventer, at AI kan koste arbejdspladser de næste 2 år, men den samlede beskæftigelse er indtil videre stedet. En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd peger på, at AI nærmere supplerer end erstatter medarbejdere. Derfor tror Dansk Industri på, at teknologien på sigt kan skabe flere job. Iran overvejer at angribe amerikanske militærmål i Europa, hvis Donald Trump eskalerer krigen. Det skriver Financial Times med henvisning til kilder tæt på det iranske regime. Ifølge avisen har Iran blandt andet overvejet mål i Bulgarien og på Cypern. Samtidig har Iran angiveligt undersøgt muligheden for at ramme undersøiske kabler i Hormuzstrædet. Truslerne kommer, mens forhandlingerne mellem USA og Iran er gået i stå. Liberal Alliance vil nu have en særlig domstol til skattesager. Partiformand Alex Vanopslagh mener ikke, det kan passe, at skat vinder 92% af retssagerne mod borgerne. Han frygter, at byretterne mangler faglig viden om skat, og at det går ud over retssikkerheden. Derfor vil partiet hente inspiration fra Sverige, hvor specialiserede dommere allerede behandler skattesager. Vanopslagh forventer, at en særlig skattedomstol vil give borgerne bedre muligheder mod skat.
6: Radio Viborg. Vejret.
7: DMI varsler et markant vejrskifte i dag. Det starter med regn i hele landet, og nogle steder kan der komme både kraftige byger og torden. De fleste får mellem 5 og 10 mm regn, mens enkelte kan få op mod 20. Temperaturen topper på 18 til 19 grader.
5: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
6: Optur på Radio Viborg.
8: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg appen.
9: Nu har jeg legnet et nummer op til dig fra den nigerianske musiker Rima, der sammen med Selena Gomez vil servere nogle lækre, lækre afrobeats for dig. Du skal høre nummeret Calm Down lige her i optur på Radio Viborg. Og mit navn, det er Ditte. Og rigtig hjertelig velkommen til.

0: Tak fordi du lytter med her i Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og jeg har Apaka klar til dig om ikke så længe. Og så skal du også høre fra Clean Bandit og den fantastiske svenske superstjerne Sara Larsson. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
2: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
3: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
4: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og automærksted for klassiske biler.
5: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
6: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
7: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
8: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
9: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Sunes Multiservice.
13: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
12: Sunes Multiservice.
13: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirene frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
17: Replace. Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Ja tak, og mit navn det er altså Ditte, og nu håber jeg, at du kunne tænke dig at komme med mig en tur nordvestover. Vi skal nemlig en tur til Thy og møde brødrene Jonah Blacksmith. To gutter, der jo spiller en form for folk-pop-musik. De står jo ligesom med deres hat på, med deres guitar og sådan noget, og er sådan lidt country-agtige i deres energi. Men noget, jeg synes, der er fedt ved dem, det er, at de er rigtig gode til at networke. Det gør de helt vildt meget. Hvis man følger lidt med på de sociale medier, så elsker Jonah Blacksmith at sidde ude backstage og jamme med alle de andre unge musikere især. De elsker også at møde dem på scenen. Altså, de er tit gæstestjerner til andres optrædende og omvendt. Jonah Blacksmith, de lukker sig ikke om sig selv. De er totalt åbne og finder tydeligvis inspiration i at lige spille musik med alle de andre. Og måske især de nye unge danske artister. Altså, det kunne jo være Ida Lauerberg, Mumle, Kette og Mægtes. De har lavet et nyt nummer med netop den utroligt velsyngende Mægtes, og den hedder Saw You Dancing. Den synes jeg, du skal have fornøjelsen af. Man kan også se på Instagram, at de har varslet, skulle jeg lige til at sige, lovet en sang sammen med Kette også, så det kan man jo også glæde sig til. Men nu får du altså denne her, lige her på Radio Viborg, Saw You Dancing. Jeg havde

0: Hvad sker der ude i verden i dag? Det kan være, at vi finder ud af det lige om lidt i nyhederne, og så er der altså også en vejrudsigt på vej til dig. Bliv hængende, fordi jeg er selvfølgelig klar lige på den anden side af det, med blandt andet Alex Warren og det fantastiske nummer, der hedder Fever Dream. Og så går der altså også R&B i den, vil jeg gerne love.
1: Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
1: replace. I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kroberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Du lytter til Radio Viborg.
5: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
6: Christina Mulle Christiansen stopper i Nykøbing Falster håndbold efter den kommende sæson, og det er langt fra hendes eget valg. Den 37-årige tidligere landsholdsspiller er knust og har ondt i hjertet over, at klubben ikke vil forlænge kontrakten. Christiansen har spillet i NFH siden 2015 og været med til at vinde samtlige medaljer i klubbens historie. Klubben kalder hende en levende legende og den største spiller i klubbens historie, men den fortæller ikke, hvorfor kontrakten ikke forlænges. Og så går det rigtig godt for det danske medicinalselskab Lundbeck. I årets første 6 måneder har de nemlig solgt for over 13 milliarder kroner, og det er en stigning på 11% sammenlignet med sidste år. Det viser selskabets nye halvårsregnskab. Det er særligt salget af medicin mod migræne og depression, der får omsætningen til at vokse. Iran overvejer at angribe amerikanske mål i Europa, hvis Donald Trump eskalerer krigen. Det skriver Financial Times med henvisning til kilder tæt på det iranske regime. Ifølge avisen har Iran blandt andet overvejet mål i Bulgarien og på Cypern. Samtidig har Iran angiveligt undersøgt muligheden for at ramme undersøiske kabler i Hormuzstrædet. Truslerne kommer, mens forhandlingerne mellem USA og Iran er gået i stå.
5: Radio Viborg, vejret.
6: DMI varsler et markant vejrskifte i dag. Der er regn i hele landet, og nogle steder kan der endda komme både kraftige byger og torden. De fleste får mellem 5 og 10 mm regn, mens enkelte kan få op mod 20. Temperaturen topper på 18-19 grader. Det ustabile sommervejr fortsætter resten af ugen, men fra næste uge af kan du igen glæde dig til sol og lidt varmere temperaturer.
4: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
5: Optur på Radio Viborg.
7: Vi er på FM.
8: Om lidt går der virkelig sådan vaskeægte nuller R&B i den med Nelly og Kelly Rowland. Men inden da, så skal du høre et kæmpe nummer fra Alex Warren, der hedder Fever Dream. Og rigtig hjertelig velkommen til Optur. Mit navn, det er Ditte, og jamen, det er dejligt, du er med.

0: Der er en icebreaker på vej her på Radio Viborg, og icebreakeren, det er jo altså en service som opvarmning til frokostpausen. Jeg prøver at inspirere dig til, hvad du skal tale med dine kollegaer om i frokostpausen, så bliv endelig hængende. Og det skal du altså også gøre for Benjamin Hav og meget andet godt.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i ANS.
8: Hvad skal du lave i uge 37?
9: Taxi!
8: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
10: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
11: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
12: Kia EV3 er allerede en dansk favorit. Valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
13: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
14: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
15: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
14: Viborg-maleren Lone Lose. Hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares mig.
16: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
17: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
18: Emma? Emma?
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
20: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
21: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
22: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
21: Møder og mails, fakturer.
22: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
21: Nå, hvad skal jeg så have?
22: Kom lige med.
23: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
25: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
26: Det er lige over grænsen.
25: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
0: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
26: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Det er icebreaker-tid. Jeg hjælper dig med et godt samtaleemne til frokostpausen i dag, sådan så der ikke opstår akavet stilhed. Og det er jo lige efter sommerferien, hvilket betyder, at der er rigtig mange, der er startet i job. Og så synes jeg, at det kun er passende, at man lige sådan kan lære hinanden lidt bedre at kende til frokost i dag. Og jeg synes, man kunne høre hinanden ad. Går du noget til noget i din fritid, eller overvejer du at melde dig til et eller andet? En eller anden fritidsaktivitet. Jeg plejer at starte, og jeg rammer jo ned i en... Er det ikke en problematik, men kender du ikke det der efter sommerferien? Så får man sådan et boost af motivation. Man har lyst til at melde sig til alt muligt, og blive den helt nye Ditte, eller hvem du nu er, ikke? Jeg har lyst til at melde mig til gymnastik, eller en boldsport, eller til kor, eller et eller andet. Og så ved man også bare, at så når vi oktober, november, og så... så trækker sofaen altså også lige sådan en tirsdag aften, ikke? Ja, jeg går lige og lurepasser lidt. Jeg går lige og tænker det igennem en ekstra gang, om jeg måske melder mig til 3-4 ting. Tror jeg lader være, men måske det kan blive til én ting. Skal nok lige holde opdateret på. Rigtig god frokostpause, når du når så langt.

0: Jeg har altså Justin Bieber klar i kulissen her. Ja, Vappe har det altså fine sager. Og han er klar til at give et nummer lige efter nyhederne og vejret. Og så er det altså også næste time, at du får det tredje hint i Find mig i Midtjylland.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
2: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Oyster. Det er bedste prisen. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
6: Replace. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Du lytter til Radio Viborg.
9: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
10: Christina Mulle Christiansen stopper i Nykøbing Falster håndbold efter den kommende sæson, og det er langt fra hendes eget valg. Den 37-årige landsholdsspiller er knust og har ondt i hjertet over, at klubben ikke vil forlænge kontrakten. Christiansen har spillet i NFH siden 2015 og været med til at vinde samtlige medaljer i klubbens historie. Klubben kalder hende en levende legende og den største spiller i klubbens historie, men den fortæller ikke, hvorfor kontrakten ikke forlænges. Og så går det rigtig godt for det danske medicinalselskab Lundbeck. I årets første 6 måneder har de nemlig solgt for over 13 milliarder kroner, en stigning på 11% sammenlignet med sidste år. Det viser selskabets nye halvårsregnskab. Det er særligt salget af medicin mod migræne og depression, der får omsætningen til at vokse. Iran overvejer at angribe amerikanske militærmål i Europa, hvis Donald Trump eskalerer krigen. Det skriver Financial Times med henvisning til kilder tæt på det iranske regime. Ifølge avisen har Iran blandt andet overvejet mål i Bulgarien og på Cypern. Samtidig har Iran angiveligt undersøgt muligheden for at ramme undersøiske kabler i Hormuzstrædet. Truslerne kommer, mens forhandlingerne mellem USA og Iran er gået i stå.
9: Radio Viborg. Vejret.
10: DMI varsler et markant vejrskifte i dag. Der er regn i hele landet, og nogle steder kan der komme både kraftige byger og torden. De fleste får mellem 5 og 10 mm regn, mens enkelte kan få op mod 20. Temperaturen topper på 18-19 grader. Det ustabile sommervejr fortsætter resten af ugen, men fra næste uge af kan du igen glæde dig til sol og lidt varmere temperaturer.
11: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
9: Optur på Radio Viborg.
12: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
13: Ja, jeg fik jo lovet før nyhederne og vejret, at jeg har en vis Justin Bieber klar i kulissen. Og nu er han altså trådt frem. Han er klar til at give et nummer for Love Yourself lige her i Optur på Radio Viborg. Mit navn det er Ditte, og rigtig hjertelig velkommen til.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Nu skal det blive spændende. Eller det gør det lige om lidt, fordi vi skal stille om til Radio Viborgs bedste reporter. Hun er klar til at give os den tredje ledetråd i denne uge i Find mig i Midtjylland, fordi hun står jo altså et eller andet kendt sted i Viborg og omegn, og så skal du gætte med på sms'en. Men bliv hængende for at få det der hint, den der ledetråd, og bliv også hængende for blandt andet Annika. Radio Viborg.
3: Når Peter og venner torsdag morgen er tilbage her på Radio Viborg, så er det med Vildmarks Bente som medvært. Ja, kromutter Bente Hørby Bøjsen fra Viborg, der vandt seneste sæson af Alene i Vildmarken, er min medvært det meste af morgenen. Vi skal blandt andet snakke om det der med at have lånt noget ud, og så aldrig rigtig få det igen. Måske noget, du nikker genkendende til. Og så skal vi også have gang i den nye leg Peters påstand, hvor vi må se, om Bente kan gennemskue, om jeg taler sandt eller falsk.
0: Peter og venner.
1: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
0: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
6: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
7: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
8: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
9: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
8: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
10: Hvad skal du lave i uge 37?
11: Taxi!
10: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
12: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
13: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
14: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
15: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
11: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bagedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
24: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
25: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
26: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
28: Det her er Radio Viborg. Genvej til Midtjylland.

0: Den behøver næsten ikke nogen præsentation, den her sang. Du ligner din mor, du fik den alligevel fra Benjamin Hav og Lucas Graham.
1: Ditte i optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
0: Ja, det er nemlig det, vi er nået til nu. Fordi jeg kender altså en vis ufattelig dygtig reporter, vi altså har arbejdende for os her på Radio Viborg. Tak for det i øvrigt, hvis du allerede lytter med nu, Ditte. Vi skal altså til at stille om til hende. Hun står et eller andet kendt sted i Viborg og omegn og fortæller ligesom hver dag, hvad hun ser op og oplever på stedet. Og så skal du altså gætte, hvor hun står. Men vi er nået til ugens tredje ledetråd. Så skal vi ikke bare få stillet om til hende. Nu håber jeg, der er hul igennem.
2: Tak skal du have, Ditte. Og tak for de pæne ord. Det er simpelthen alt for meget. Det er alt for galt. Men lad os komme til det. Jeg er en by, som er i nærheden af Løgstrup. Og måske også Skals, sådan forholdsvis tæt på. Det er en by, hvor der er en campingplads. Kunne jeg ligesom se på skiltningen, da jeg kørte igennem byen. Og så er det, nu bliver det nice, fordi det er altså også til at få en is her i byen. Jeg kan se, der går en masse folk med et stort smil på læben. Med et bager eller en vaffel, og jeg bliver inspireret. Jeg tror simpelthen, jeg skal have mig en is. Og så vil jeg gøre det, og sende den tilbage til dig i studiet, Ditte.
0: Ja, tak, Ditte. Jamen altså, jeg håber, at du kunne høre, hvad der blev sagt på lokationen her. Der er rigtig nok nogen, der har det godt, hva'? Der rigtig får is på job. Mm-hmm. Ja, jeg er overhovedet ikke misundelig. Men ved du, hvor det kunne være det her? Har du i hvert fald et bud, så sms mig det på 1266. Start med at skrive Viborg, mellemrum, din besked. Og så er det jo sådan, at jeg på fredag i år og morgen trækker en vinder blandt de rigtige svar, og så vinder man altså en fornem og eksklusiv Peter og Venner kaffepokal. Så afsted med den der sms på 1266, start den med Viborg. Skriv også meget gerne dit navn, og hvor du skriver fra. Det er altså også hyggeligt på den måde. Men lyt med igen i morgen. Der er der altså en aller sidste ledetråd på vej. Det kan være, det hjælper.

0: We could dance, we could dance all night.
1: Så skal jeg til at lukke ned for mit program for i dag. Tusind tak, fordi du var med. Mit navn er altså Ditte, og jeg er tilbage igen i morgen kl. 9. Men bliv endelig hængende, fordi Andreas har sendt færdigt arbejde lige efter nyhederne.
2: Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedals smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Sunes Multiservice.
13: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
12: Sunes Multiservice.
13: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
20: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
24: Trænger dit hjem til en opdatering?
0: I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Nu er min computer frosset igen.
26: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
25: Jeg prøver lige at genstarte.
26: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
25: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
26: Jeg sagde det jo.
27: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
28: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
29: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
30: Du lytter til Radio Viborg.
31: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
32: Vi starter med nyt i sagen om den bare 15-årige pige fra Hedensted, der var efterlyst i flere dage, inden hun blev fundet i Ungarn. For en 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at frihedsberøve pigen, er nu blevet udleveret til Danmark. Det oplyser Ungarns politi til Ritzau ifølge BT. En anden mulig mistænkt er ifølge Ekstrabladet død, efter han angiveligt hjalp med at hente den 15-årige pige i Danmark og fragte hende til Ungarn. Og så vil regeringen straffe dødsvold hårdere. Det er altså især, hvis gerningsmanden er tidligere dømt for personfarlig kriminalitet, siger Mette Frederiksen i dag på et pressemøde. Forslaget kommer i kølvandet på, at en svensk familiefar blev slået og dræbt under et VM-arrangement på Islands Brygge. Her står den 31-årige gerningsmand ifølge anklagemyndigheden kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel, og det er altså en uacceptabel kort straf, mener statsministeren. Og så stopper Christina Mulle Christiansen i Nykøbing Falster håndbold efter den kommende sæson. Men det er altså langt fra hendes eget valg. Den 37-årige tidligere landsholdsspiller er nemlig knust og har ondt i hjertet over, at klubben ikke vil forlænge kontrakten. Mulle har spillet i NFH siden 2015 og har været med til at vinde samtlige medaljer i klubbens historie. Klubben kalder hende en levende legende og den største spiller i klubbens historie, men den fortæller ikke, hvorfor kontrakten ikke forlænges.
31: Radio Viborg. Vejret.
32: DMI varsler et markant vejrskifte i dag, og det er altså med regn i hele landet, og nogle steder kan der endda komme kraftige byger og torden. De fleste får mellem 5 og 10 mm regn, mens enkelte kan få op mod 20 mm. Temperaturen topper på 18 til 19 grader. Det ustabile sommervejr fortsætter resten af ugen, men fra næste uge kan solen vende tilbage med lidt varmere temperaturer.
33: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
34: Færdig arbejde på Radio Viborg.
35: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
36: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas og er klar til at hygge om dig med god musik i dag. God musik til din onsdag, og god musik til dit arbejde, hvis du stadigvæk er i gang. Har du fået fyraften, jamen, så må du også få lidt god musik med på vejen.

Hun sang blandt andet denne her, da hun var på besøg i Danmark tidligere på sommeren. Robin var det selvfølgelig. Og Dancing on My Own, den fik du lige her på Radio Viborg. Harry Styles synger hans sprit nye sang American Girls til dig lige om lidt. Vi skal også have fat i Britney Spears inden længe. Men allerførst er det her Shea til dig her på Radio Viborg.

0: Britney Spears med Crazy til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det sangen om Horsens, jeg har klar til dig. Altså den sang fra Albert Heath og Sofie 1998. Det er lige om lidt. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn, både med og uden tidsbestilling.
6: Hvad skal du lave i uge 37?
7: Taxi!
6: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
8: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
9: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
10: Gør som tusind andre og få en gratis uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
11: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjovt.
12: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
13: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
14: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
15: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
16: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
20: Disse
19: dage,
20: der kommer
21: du syge. Kender du det? Ja... Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex. prisfald@dk. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
24: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
25: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
26: Det her er Radio Viborg.
27: Du lytter til Radio Viborg.
28: Din genvej til Midtjylland.

Ray med Where Is My Husband til dig lige her på Radio Viborg på en skøn og dejlig onsdag eftermiddag. God fyraften til dig, hvis du så heldig allerede har fået det, og ellers bare rigtig god arbejdslyst. Lige nu, der skal vi til at høre Natasha Bedingfield her på Radio Viborg.

Hver morgen her på Radio Viborg, der kan du være med i den leg, som hedder Gigamega-quizzen. Det er min kollega Peter Toft, som kører den her quiz, hvor du altså kan vinde forskellige dejlige præmier. Og for tiden, lige i den her uge, ja, der er det en grillpakke fra Slagter Storm, som du kan få fingrene i. Kunne du tænke dig at vinde den her pakke, så skal du lytte med igen i morgen, lige efter klokken 7 her på Radio Viborg.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de,

0: Paris og Dua Lipa med One Kiss til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt Lord Siva i din radio. Det er sangen, der hedder Stjernerne. Vi skal også høre Taylor Swift. Og så tager jeg også en snak med Peter Toft. Vi skal høre mere om, hvad der sker i morgen tidlig hos Peter og venner.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
24: Carglass Repair. Carglass Replace.
25: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
27: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
30: Vi starter med nyt i sagen om den bare 15-årige pige fra Hedensted, der var efterlyst i flere dage, inden hun blev fundet i Ungarn. For en 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at frihedsberøve pigen, er nu blevet udleveret til Danmark. Det oplyser Ungarns politi til Ritzau ifølge BT. En anden mulig mistænkt er ifølge Ekstrabladet død, efter han angiveligt hjalp med at hente den 15-årige pige i Danmark og fragte hende til Ungarn. Og så vil regeringen nu straffe dødsvold hårdere. Især hvis gerningsmanden er tidligere dømt for personfarlig kriminalitet, siger Mette Frederiksen i dag på et pressemøde. Forslaget kommer i kølvandet på, at en svensk familiefar blev slået og dræbt under et VM-arrangement på Islands Brygge. Her står den 31-årige gerningsmand ifølge anklagemyndigheden kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel. En helt uacceptabel kort straf, mener statsministeren. Og på det samme pressemøde med regeringen afviser Pia Olsen Dyhr i øvrigt, at det var udtryk for dårlig dømmekraft, da hun genansatte sin særlige rådgiver. Det var ikke dårlig dømmekraft, men bare en fejl, siger SF-formanden. Rådgiveren blev tidligere fyret i partiet på grund af flere krænkelsessager, og det skabte massiv kritik, da han blev genansat i Pia Olsen Dyhrs nye ministerie.
31: Radio Viborg.
32: I aften får vi enkelte byer, men også mulighed for lidt sol. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 8 og 14 grader. I løbet af natten skulle det også blive tørt. Kig frem mod i morgen, så bliver det så lidt en blandet dag, lidt ligesom i dag. Altså både med skydevejr, også med lidt sol indimellem. Og sidst på dagen noget regn. Temperaturen i morgen op til 19 grader.
33: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
34: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
32: Den nordlige ringvej er spærret i begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket og cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel igennem Viborg og mellem søerne. Kommer du østfra, er der skilte om omkørsel over Rødding, op over Rødding. Og det betyder, at der er altså meget trafik, der skal igennem de to steder, og derfor så er der risiko for rigtig meget kø i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej, det er lige syd for Viborg. Det er der, hvor vejen skiller af for at køre mod Halsø og Dollerup. Der er skilleften svingbane og flere andre ting, og det giver altså problemer i trafikken lige nu der. Derfor er der nedsat hastighed og nogle gange også spærret en vejbane eller to af. Så vær opmærksom på det og kør forsigtigt.
34: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
35: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
32: Halløj med dig, og velkommen til lige her på Radio Viborg. Velkommen indenfor til en dejlig eftermiddag. Lige om lidt der er det Taylor Swift, der er klar til dig. I know it, I know you. Men allerførst Lord Siva, og her er sangen, der hedder Stjernerne.

0: Hun hedder Taylor Swift, og du fik den lige her på Radio Viborg, og han hedder Peter Toft, og er med fra morgenshowet af. Ja, du er ikke med fra morgenshowet af, men du er i morgenshowet, nu er du også med.
1: Live og direkte fra morgenradioen. Nu er han her. Før han går hjem.
0: Før du endelig kan få lov til at få fri. Det er jo det sidste, du skal på hele dagen, det er det her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Rosinen i pølseenden.
0: Det er.
1: Det er dig, Andreas.
0: Jeg havde overvejet at kalde programmet det, men det blev så i stedet for god arbejdsløst. Ja. Peter Toft, min gode mand. Du er klar til at lave morgenradio igen i morgen, håber jeg på.
1: I morgen tidlig, der har jeg igen medvært med i studiet, som jeg har de fleste dage. Og for første gang efter sommerferien, så skal jeg have Vildmarks Bente med i studiet.
0: Ja.
1: Bente Hørby Bøjsen, som jo vandt seneste sæson af Alene i Vildmarken. Nu der starter en ny sæson op, den kommer vi nok lige blandt andet til at vende, når nu Bente er med i studiet. Og så skal mange andre ting kigge med ikke-quiz og den nye leg Peters påstand. Og så skal jeg også i morgen... jeg ved faktisk, om jeg gider... Jo, jeg vil godt sige det. I morgen har jeg verdenspremiere på en ny sang, en ny single, ude fra en kendt dansk gruppe. Et kendt dansk musiknavn.
0: Et musiknavn eller musikgruppe?
1: Ja. Jamen, fordi jeg må ikke sige noget. Jeg må ikke sige, hvem det er, så jeg står virkelig og prøver på at veje mine ord, og jeg må ikke give nogen ledetråd. Det er så hemmeligt, at det ikke engang er offentliggjort endnu, at der overhovedet kommer en ny sang med det her musiknavn.
0: Er det sådan et godt gammelt kendt dansk band?
1: Jeg må ikke sige noget!
0: Jeg ved det godt!
1: Jeg synes også, det er mega nederen, at jeg ikke må sige det, for jeg har lyst til bare at sige, hvem det er, at jeg skal spille en ny sang med i morgen tidlig. Men jeg må ikke.
0: Okay, sidste spørgsmål. glæder du dig til det? Det fik jeg ikke helt så meget ud, som jeg havde regnet med. Jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med.
1: Nej, jeg ved ikke, hvad du havde regnet med der.
0: Det er...
1: Jeg har hørt en lille bid. Det lyder godt.
0: Det lyder godt. Okay. Fra dem.
1: Jeg er meget bange for at komme til at sige mere, end jeg må. Så jeg går nu.
0: Ja, jeg synes, det er en god idé. Også fordi ellers så kommer jeg til at vride det ud af dig, skulle jeg sige.
1: Ja, du er lige på kanten af at finde waterboard for lydgrejet frem, eller sådan et. Jeg går nu! Farvel, Andreas!
0: Farvel, Peter. Det er Peter og venner, der er tilbage igen i morgen med altså en hemmelig sak og alt muligt andet godt. Lige nu får du Sabrina Carpenter.

0: Ej, jeg er så stor fan af St. Clara, du fik en lige her på Radio Viborg. Lige om lidt sted får du Christoffer, der ringer på et ukristligt tidspunkt. Og så skal vi også have fat i en gang lokale nyheder inden længe. Alt sammen lige her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
2: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
3: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjove.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
5: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
6: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
7: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
8: Kjelds Pølser og Foodtruck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
9: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos det vidste du nok ikke, vi havde.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
19: Replace. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
21: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: fortælle mig.
1: Det skete for Thomas Helmi, det er også sket for Mads Langer. Og nu er det altså også sket for Christoffer på et tidspunkt i musikers karriere, især mandlig musik åbenbart. Så besluttede sig for, at det der med engelsk musik, det er da meget fint, så nu prøver vi at gå den danske vej i stedet for. Jeg tror dog, hvis det var omvendt med Thomas Helmi, så vidt jeg husker, tilbage i, 80'erne eller 90'erne eller sådan noget, da han pludselig begyndte at udgive engelsk musik. Men her var det altså Christoffer med sangen Ringer om natten. Den fik du her på Radio Viborg. Lige lidt en gang lokale nyheder, men først en sang, du måske kan huske, hvis du så 50 Shades of Grey, dengang de film gik i biografen. Her er det nemlig filmen fra, eller sangen fra den første film, Love Me Like You Do. Ellie Goulding.

0: Vi har en hel kanal, der spiller 90'er musik for dig 24 timer i døgnet, og den kan du tjekke ud inde på vores Radio Viborg-app. Den hedder 90'er Hits. Du behøver dog ikke at stille radioen væk herfra, hvis du elsker 90'er musik, for jeg har et godt 90'er nummer klar til dig lige efter de her lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Viborg FF har solgt profilen Thomas Jørgensen til franske Toulouse FC. Salget til knap 70 millioner kroner stryger direkte ind på listen som det dyreste i Viborg til dato. Vi havde drømt om at beholde ham lidt længere, men vi har også en forpligtelse til at kigge på det samlede billede, og forhåbentlig er denne transfer også medvirkende til, at endnu flere ser Viborg som et rigtig godt sted at komme til at udvikle sig, siger fodbolddirektør Mads Agensen til klubbens officielle hjemmeside. Jørgensen nåede at spille i Viborg i 2 år. Når der på lørdag er Viborg Pride, må den farverige karavane af deltagere tage nye forholdsregler i brug af hensyn til sikkerheden. Det skriver Viborg Folkeblad. Ifølge avisen vandrer forsamlingen fra Viborg Banegård og i samlet flok til Jernbanegade. Men i år har man efter råd fra politiet besluttet at gå i mindre grupper. Det er det eneste sted på ruten, hvor man ikke rigtig kan spotte en bil, der ikke skal være der, forklarer arrangøren med henvisning til terrorangrebet i Berlin tidligere på sommeren. 2 biler blev ret ødelagte, men der skete ingen alvorlig personskade, da 2 kvinder i går var impliceret i et trafikuheld ved Løgstrup. Ifølge Viborg Folkeblad blev flere ambulancer ellers sendt til stedet, da en 18-årig kvinde påkørte en 23-årig kvinde bagfra, da hun skulle svinge til venstre.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I aften får vi enkelte byer, men også mulighed for lidt sol. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 8 og 14 grader. I løbet af natten skulle det også blive tørt. Kig frem mod i morgen, så bliver det så lidt en blandet dag, lidt ligesom i dag. Altså både med skydevejr, også med lidt sol indimellem. Og sidst på dagen noget regn. Temperaturen i morgen op til 19 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro. Din genvej til Midtjylland.

Det er Olivia Dean, det her med Man I Need. Til dig her på Radio Viborg. Nu skal vi til at høre en sang, som... hvis du har spillet Beat Saber, som er sådan et VR-brillespil, altså hvor man har de her VR-briller på. Og så inde i spillet, inde i den verden, man tager på, når man tager brillerne på, der står man med to lyssværd, som ligner noget fra Star Wars. Og mod der kommer der så nogle kasser, du skal hakke i takt til musikken. Det lyder mere kedeligt, end det er. Det er virkelig, virkelig sjovt. Hvis du har spillet det, så kan være, du også har spillet det til den her sang, vi skal til at høre nu. For det var nemlig en, man kunne købe der til. Og det gjorde jeg. Det var skide sjovt at spille Beat Saber til Swedish House Mafia.

0: Om lidt her på Radio Viborg, der ser jeg pænt god eftermiddag til min gode kollega Ditte, som jo sender optog til dig hver formiddag her på Radio Viborg. Vi skal quizze lidt i en ting, der sker i lokalområdet i dag. Du kan selv få lov til at quizze med om lidt. Vi skal også høre Apaka og Fluidspin efter nyhederne. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du også. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Emma? Emma?
16: Ja, mor?
15: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
18: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
19: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: sort 13.
16: Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
21: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
22: Du lytter til Radio Viborg.
23: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
24: Vi starter med nyt i sagen om den bare 15-årige pige fra Hedensted, der var efterlyst i flere dage, inden hun blev fundet i Ungarn. For en 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at frihedsberøve pigen, er nu blevet udleveret til Danmark. Det oplyser Ungarns politi til Ritzau ifølge BT. En anden mulig mistænkt er ifølge Ekstrabladet død, efter han angiveligt hjalp med at hente den 15-årige pige i Danmark og fragte hende til Ungarn. Og så vil regeringen nu straffe dødsvold hårdere. Især hvis gerningsmanden er tidligere dømt for personfarlig kriminalitet, siger Mette Frederiksen i dag på et pressemøde. Forslaget kommer i kølvandet på, at en svensk familiefar blev slået og dræbt under et VM-arrangement på Islands Brygge. Her står den 31-årige gerningsmand ifølge anklagemyndigheden kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel. En helt uacceptabel kort straf, mener statsministeren. Og på det samme pressemøde med regeringen afviser Pia Olsen Dyhr i øvrigt, at det var udtryk for dårlig dømmekraft, da hun genansatte sin særlige rådgiver. Det var ikke dårlig dømmekraft, men bare en fejl, siger SF-formanden. Rådgiveren blev tidligere fyret i partiet på grund af flere krænkelsessager, og det skabte massiv kritik, da han blev genansat i Pia Olsen Dyhrs nye ministerie.
25: Radio Viborg, vejret.
26: I aften får vi enkelte byer, men også mulighed for lidt sol. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 8 og 14 grader. I løbet af natten skulle det også blive tørt. Kig frem mod i morgen, så bliver det så lidt en blandet dag, lidt ligesom i dag. Altså både med skydevejr, også med lidt sol indimellem. Og sidst på dagen noget regn. Temperaturen i morgen op til 19 grader.
27: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
28: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
26: Den nordlige ringvej er spærret i begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket og cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel igennem Viborg og mellem søerne. Kommer du østfra, er der skilte om omkørsel over Rødding, op over Rødding. Og det betyder, at der er altså meget trafik, der skal igennem de to steder, og derfor så er der risiko for rigtig meget kø i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej, det er lige syd for Viborg. Det er der, hvor vejen skiller af for at køre mod Halsø og Dollerup. Der skal laves en svingbane og flere andre ting, og det giver altså problemer i trafikken lige nu der. Derfor er der nedsat hastighed og nogle gange også spærret en vejbane eller to af. Så vær opmærksom på det og kør forsigtigt.
29: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
30: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
26: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt, der skal vi høre Tones & Die. Vi skal høre Fly Away. Men allerførst, den er Parka. Det er Fluid Spin på en onsdag eftermiddag.

0: Tones & Dig med Fly Away til dig lige her på Radio Viborg, hvor jeg nu kan sige pænt god eftermiddag til Optur Stitte.
1: Ja, hej.
0: Du sender det optur.
1: Ja, ja, okay, det var ikke til mig, det er bare mit program.
0: Du er også optur, Ditte.
1: Okay, tak lige meget, tak lige meget.
0: Det tvang du næsten ikke ud af mig. Ditte, du er jo altså optur her på Radio Viborg, og så er du også med her om eftermiddagen i Hvad sker der, Ditte, vores lille quiz?
1: Ja.
0: Som går ud på, at jeg giver dig tre ledetråde om en lokal begivenhed, og du skal så gætte, hvad filen det er.
1: Hvad filen det er? Jamen, jeg er så klar.
2: Hvad sker der, Ditte?
0: Vi skal på jagt sammen med Fur Museum.
1: Okay, nu har jeg allerede en idé.
0: Ja, ej, kom.
1: Er det noget med fossiler?
0: Okay, det er vildt. Har du været det, eller hvad?
1: Jeg har været på Fur, og jeg var der med min bror. Han fandt et fossil. Jeg kan huske, jeg blev rasende over, at jeg ikke fandt et.
0: Ja.
1: Så var det ham, der var den store stjerne. Men Fur er jo kendt for fossilerne, så det antager jeg.
0: Jamen, du har fuldstændig ret. Jeg fik slet ikke sagt, at på latin betyder det opgravet og alt muligt andet. Jeg havde glædet mig så meget til det, men det er fint, så jeg lyder lidt klog. Men nej, den tog du fra mig. Det er fint, Ditte. Du hører ikke noget brok her.
1: Jeg gør dit job nemmere.
0: Ja, det gør du faktisk.
1: Vi sparer noget tid.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Man kan altså tage på jagt. Det tror jeg, man kan det meste af sommeren. Men det kunne man altså også, eller kan man altså også i dag, tage på jagt efter 55 millioner år gamle fossiler.
1: Åh, mand, det er sgu gammelt, hva'?
0: Ja, det er sgu lidt gammelt. Det har du ret i, Ditte.
1: Ja. Jeg håber, hvis man tager afsted, at man bliver den, der finder fossilen, og ikke en anden.
0: Og ikke lillesøsteren.
1: Ja, jeg blev helt glemt.
0: Nej.
1: Jo.
0: Og det er også bare en sten med lidt på, altså hold det op.
1: Ja, den er ikke noget.
0: Nej. Ditte, er du med igen i morgen?
1: Selvfølgelig.

Det er Spice Girls til dig. Wannabe lige her på Radio Viborg. Og her i weekenden, der er vi jo klar med vores 90'er-fest. Når klokken den bliver 18 og frem til midnat på fredag og igen på lørdag, ja, der får du altså de allerbedste sange fra 90'erne. Bare lige for at starte weekenden med manér. Lige nu her på Radio Viborg, Ed Sheeran til dig på en onsdag.

0: Ed Sheeran til dig lige her på Radio Viborg. Der er der flere gode sange på vej til dig om lidt. Selvfølgelig er der det. Blandt andet et lille hus. Ikke på prærien, men i Jylland. Og så skal vi også fatte en gang lokale nyheder om et øjeblik. Radio
1: Viborg. Når Peter og venner torsdag morgen er tilbage her på Radio Viborg, så er det med Vildmarks Bente som medvært. Ja, Gromotter, Bente Hørby Bøjsen fra Viborg, der vandt seneste sæson af Alene i Vildmarken, er min medvært det meste af morgenen. Vi skal blandt andet snakke om det der med at have lånt noget ud, og så aldrig rigtig få det igen. Måske noget, du nikker genkendende til. Og så skal vi også have gang i den nye leg Peters Påstand, hvor vi må se, om Bente kan gennemskue, om jeg taler sandt eller falsk.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg. Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
6: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
7: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
8: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
9: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
10: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
11: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
12: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
13: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Kan du dufte?
20: Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
21: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: Bedstemester. Det er bedst til prisen. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
0: Det her er Radio Viborg.
4: Din genvej til Midtjylland.

0: Det er Amy Winehouse med Rehab til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt endnu flere gode sange til dig. Og så skal vi også høre, hvordan det lød i morges, da Nina, eller Nadja hedder hun faktisk, fra Viborg, var med i Giga Mega Quizzen. Det er efter en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Viborg FF har solgt profilen Thomas Jørgensen til franske Toulouse FC. Salget til knap 70 millioner kroner stryger direkte ind på listen som det dyreste i Viborg til dato. Vi havde drømt om at beholde ham lidt længere, men vi har også en forpligtelse til at kigge på det samlede billede, og forhåbentlig er denne transfer også medvirkende til, at endnu flere ser Viborg som et rigtig godt sted at komme til at udvikle sig, siger fodbolddirektør Mads Agensen til klubbens officielle hjemmeside. Jørgensen nåede at spille i Viborg i 2 år. Når der på lørdag er Viborg Pride, må den farverige karavane af deltagere tage nye forholdsregler i brug af hensyn til sikkerheden. Det skriver Viborg Folkeblad. Ifølge avisen vandrer forsamlingen fra Viborg Banegård og i samlet flok til Jernbanegade. Men i år har man efter råd fra politiet besluttet at gå i mindre grupper.

0: mod i morgen, så bliver det så lidt en blandet dag, lidt ligesom i dag, altså både med skydevejr, også med lidt sol indimellem, og sidst på dagen noget regn. Temperaturen i morgen op til 19 grader.
1: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Din genvej til Midtjylland. Hey!

0: Andreas Oddbjerg til dig med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Den fik du lige her på Radio Viborg. Og hver morgen hos min gode kollega Peter Toft i Peter og Venner, der er der jo Gigamega-quiz. Du kan enten sidde og gætte med, enten altså i bilen, eller hvor du nu er, eller måske være dagens deltager. Og i morges, der lød det sådan her.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Gigamega-quizzen.
3: Jeg kan byde velkommen til Nadja fra Viborg. Godmorgen, Nadja.
4: Godmorgen.
3: Og du fortalte mig lige før, vi gik på, at altså, jeg har jo stor tiltro til, at du er skarp, men du fortæller så, at du har kæresten ved siden af, og han er fandme skarp.
4: Ja.
3: Er det fordi det mener du helt fra bunden af dit hjerte, eller er det også lidt fordi, hvis det så går galt om lidt, så kan du give ham skylden?
4: Ej, han er skarp.
3: Han er skarp. Sådan. Er der noget, dig og eller kæresten især er skarpe i, tænker du?
4: Ej, jeg tror, det er lidt en blandet landhandel.
3: All round.
4: Ja.
3: Jamen, Nadja, nu skal du høre svare dig og kæresten. Hvad hedder kæresten i øvrigt?
4: Ronny.
3: Okay. Hvis dig og Ronny svarer rigtigt lige om et øjeblik, så vinder I altså pakken her fra Slagter Storm i Løvstrup. Der er fire velskårede entrecôter, dansk kød fra Himmerland Kød. Der er fire marinerede nakkoteletter, og så er der fire frankfurter. Og nu ved jeg ikke, hvor sulten I er, men det kan godt være, der er til mere end en dag.
4: Det lyder jo lækkert, så har vi noget at grille, inden vi skal ind og se fodbold på søndag.
3: Åh, god plan. Får I gæster lige frem, før I skal ind, eller hvad?
4: Ja.
3: Yes. Jamen lad os se, om ikke vi kan vinde noget optimal fodboldopstartsykke her. Nu går det løs, Nadja. Og jeg har fundet to klassiske Gigamega-quiz-kategorier frem til dig. Så nu skal I lige finde ud af, om I har mest lyst til den kategori, der hedder 1, 2 og 1, 2, 3, 4. Eller kan du suge den?
4: Og så skal det være den første.
3: Og det lød som et klart fravalg af Kazoo, vil jeg sige. Okay. Jamen, så kaster vi os over 1, 2 og 1, 2, 3, 4. Og her er der jo valgmuligheder. 4 slagsen, kan jeg afsløre. Og det skal handle en lille smule om, at præmien her, det gode kød jo altså, er fra Slagter Storm, som ligger på hovedgaden i Løvstrup. Løvstrup er jo skønt midtjysk by, faktisk den femte største i Viborg Kommune. Men så er den slag på tasten. Bor der cirka 1.000, 2.000, 3.000 eller 4.000 mennesker i Løvstrup? 1, 2, 3, 4, 1.000. Hvor mange tror I, der bor?
4: Jeg har ingen idé om, hvor stor den by er.
3: Så er det jo godt, du har din skarpe kæreste ved siden af jo.
4: 2.000, siger vi.
3: Okay, det er modtaget. Jeg kan fortælle, at der ifølge Viborg Kommunes hjemmeside er 1.955, altså cirka 2.000.
4: Sådan.
3: Ej, hvor
4: lækkert.
3: Det var da meget godt ramt sådan, når man lige sidder og schusser bag rattet i bilen.
4: Ja.
3: Yes.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.

0: hedder Taylor Swift, og det her, det var selvfølgelig Anti-Hero til dig, lige her på Radio Viborg. Vi skal fat i den allersidste sang fra Mø, lige om lidt, efter nyhederne. Og så skal vi også have fat i den her live, vi kalder for Reklamen er din. Der er stadigvæk ikke nogen, der har gættet den i den her uge. Jeg er rystet. Men spørgsmålet er, om du kan gætte den. Du får klippet fra en sang lige om lidt, her på Radio Viborg. Radio Viborg.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass Repair. Carglass Replace.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
15: Du lytter til Radio Viborg.
16: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
17: Vi starter med nyt i sagen om den bare 15-årige pige fra Hedensted, der var efterlyst i flere dage, inden hun blev fundet i Ungarn. For en 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at frihedsberøve pigen, er nu blevet udleveret til Danmark. Det oplyser Ungarns politi til Ritzau ifølge BT. En anden mulig mistænkt er ifølge Ekstrabladet død, efter han angiveligt hjalp med at hente den 15-årige pige i Danmark og fragte hende til Ungarn. Og så vil regeringen nu straffe dødsvold hårdere. Især hvis gerningsmanden er tidligere dømt for personfarlig kriminalitet, siger Mette Frederiksen i dag på et pressemøde. Forslaget kommer i kølvandet på, at en svensk familiefar blev slået og dræbt under et VM-arrangement på Islands Brygge. Her står den 31-årige gerningsmand ifølge anklagemyndigheden kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel. En helt uacceptabel kort straf, mener statsministeren. Og på det samme pressemøde med regeringen afviser Pia Olsen Dyhr i øvrigt, at det var udtryk for dårlig dømmekraft, da hun genansatte sin særlige rådgiver. Det var ikke dårlig dømmekraft, men bare en fejl, siger SF-formanden. Rådgiveren blev tidligere fyret i partiet på grund af flere krænkelsessager, og det skabte massiv kritik, da han blev genansat i Pia Olsen Dyhrs nye ministerie.
18: Radio Viborg, vejret.
19: I aften får vi enkelte byer, men også mulighed for lidt sol. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 8 og 14 grader. I løbet af natten skulle det også blive tørt. Kig frem mod i morgen, så bliver det så lidt en blandet dag, lidt ligesom i dag. Altså både med skydevejr, også med lidt sol indimellem. Og sidst på dagen noget regn. Temperaturen i morgen op til 19 grader.
20: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
21: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
19: Den nordlige ringvej er spærret i begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket og cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel igennem Viborg og mellem Søerne. Kommer du østfra, er der skilte om omkørsel over Rødding, op over Rødding. Og det betyder, at der er altså meget trafik, der skal igennem de to steder, og derfor så er der risiko for rigtig meget kø i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej, det er lige syd for Viborg. Det er der, hvor vejen skiller af for at køre mod Halsø og Dollerup. Der er skal laves en sving bane og flere andre ting, og det giver altså problemer i trafikken lige nu der. Derfor er der nedsat hastighed og nogle gange også spærret en vejbane eller to af. Så vær opmærksom på det og kør forsigtigt.
22: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
23: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg appen.
19: Lige om lidt, så er reklamen af din klar til dig her på Radio Viborg. Vi skal også høre Benjamin Hav og Portugal. Og allerførst, der får du her My. Det her, det er sangen, der hedder Final Song. Et skønt nummer til dig her på Radio Viborg på en dejlig onsdag.

0: Benjamin Hav til dig her med Portugal lige her på Radio Viborg.
1: Reklamen er din på Radio Viborg. Gæt sangen, vind din egen reklame.
0: Jeg er stadig lidt forundret over, at den ikke er blevet gættet endnu, den her. Altså den her leg, hvor du kan vinde en reklame, hvor du kan få lov til at reklamere for et eller andet, du synes kunne være interessant at give noget reklame i radioen. Det kan være alt fra en lokal forening til din egen virksomhed. Det er helt op til dig, men det kræver jo lige, at du vinder først. Og der er altså ikke nogen, der har gættet den endnu i den her uge. Vi har været vidt omkring, kan jeg sige, gættene. Men ikke nogen rigtig gæt. Det går ud på, at jeg spiller et klip for dig fra en sang. Et meget kort klip. Og du skal gætte, hvad det er. I dag er det 15 sekunders reklame, der på højkant. Er der ikke nogen, der gætter den i dag, så er det sidste chance i morgen, hvor der kun er 10 sekunders reklame på højkant. Til gengæld så får du også et længere klip i morgen, end du gør i dag. Men i dag, der lyder klippet sådan her. Hvilken sang er det her? Ja, det er det, du får i dag. Men hvilken sang er det? Har du et bud, så skriv en sms til Viborg Mellemrum Reklame. Og herefter skal du skrive dit bud plus dit navn. Altså Viborg Mellemrum Reklame. Herefter dit bud plus dit navn til 1266. Gør du det, så kan det være, at det er dig, der vinder reklamen.

Medina med nummeret klokken 10 til dig her på Radio Viborg. Er du på vej ned og handle lige nu? Jamen, så rigtig god tur ned og handle. Jeg håber på, at du kan lade være med at købe alt for meget slik, når du står og venter i køen. Altså, det er jo så ondskabsfuldt, at de der skide butikker har sat alt det allerlækreste slik til sidst i køen. Så kan det godt være, at man har fyldt sin indkøbsvogn op med grøntsager og grønt, og så står man der og kigger på den skide marsbar. Jeg ved ikke med dig, men sådan en marsbar der ryger altså hurtigt lige med ned på mit bånd, også selvom jeg havde planlagt at være sund i sådan en uge. Men jeg håber på, at du kan modstå den fristelse, hvis du er nede og handle lige nu.

0: Og om lidt her på Radio Viborg, endnu flere gode sange til dig, og så skal vi også snart opdatere os. En gang lokalnyheder venter nemlig på dig, lige rundt om hjørnet.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
6: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
7: Du har set reklamerne, men ved du, hvad det egentlig er? Vitapro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. Vitapro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
8: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og opleve det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
9: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
10: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
12: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
13: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
14: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
15: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
23: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Det her er Radio Viborg. Yeah, yeah. Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: En video fra en far til tre, en dansk far til tre, er gået viralt på det store internet. Den handler om, at vi mænd er dovne. Og det kan da godt være, der er nogle kvinder, der sidder og lytter med lige nu, der sidder og tænker, ja, okay, wow, det kunne jeg godt have fortalt jer. Hvad den her video helt præcis handler om, det kan du høre mere om lige om lidt her på Radio Viborg. Allerførst er det her tid til en gang nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Viborg FF har solgt profilen Thomas Jørgensen til franske Toulouse FC. Salget til knap 70 millioner kroner stryger direkte ind på listen som det dyreste i Viborg til dato. Vi havde drømt om at beholde ham lidt længere, men vi har også en forpligtelse til at kigge på det samlede billede, og forhåbentlig er denne transfer også medvirkende til, at endnu flere ser Viborg som et rigtig godt sted at komme til at udvikle sig, siger fodbolddirektør Mads Agensen til klubbens officielle hjemmeside. Jørgensen nåede at spille i Viborg i 2 år. Når der på lørdag er Viborg Pride, må den farverige karavane af deltagere tage nye forholdsregler i brug af hensyn til sikkerheden. Det skriver Viborg Folkeblad. Ifølge avisen vandrer forsamlingen fra Viborg Banegård og i samlet flok til Jernbanegade. Men i år har man efter råd fra politiet besluttet at gå i mindre grupper. Det er det eneste sted på ruten, hvor man ikke rigtig kan spotte en bil, der ikke skal være der, forklarer arrangøren med henvisning til terrorangrebet i Berlin tidligere på sommeren. 2 biler blev ret ødelagte, men der skete ingen alvorlig personskade, da 2 kvinder i går var impliceret i et trafikuheld ved Løgstrup. Ifølge Viborg Folkeblad blev flere ambulancer ellers sendt til stedet, da en 18-årig kvinde påkørte en 23-årig kvinde bagfra, da hun skulle svinge til venstre.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften får vi enkelte byer, men også mulighed for lidt sol. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 8 og 14 grader. I løbet af natten skulle det også blive tørt. Kig frem mod i morgen, så bliver det så lidt

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all sætter lige her på Radio Viborg. Hey, har du set den der video, der er gået viralt inde på Instagram fra en dansk familiefar? Han kalder sig Tømmerfar på Instagram, og så har han altså i et meget ærligt opslag fortalt, at han måske har været lidt for doven, når det kommer til de huslige pligter derhjemme.
1: Herhjemme har det bare været alt for nemt for mig at sige, du siger bare, hvis der er noget skat, men ikke mere. Jeg har ikke lyst til at være ham, der skal have at vide, hvad der skal gøres. Det er også mit hjem. Det er også mine børn. Og jeg skal ikke hjælpe til herhjemme. Jeg skal tage min del af ansvaret.
0: Jeg sendte den her video til en af mine gode veninder i går, som svarede tilbage. Åh gud, endelig en fornuftig mand. Og der er måske noget om det. Jeg kan selvfølgelig ikke tale på alle mænds vegne, men på min egen vegne så. Og så altså ham her, tømmerfars vegne. Jeg er sgu også lidt doven derhjemme. Jamen det er jeg sgu. Og det er nogle gange, det må jeg jo erkende, at jeg går forbi en opvaskemaskine, som tydeligvis er færdig, men lige vælger, jeg vælger lige at overse det. For så ved jeg godt, at næste gang jeg kommer ud i køkkenet, så er den opvaskemaskine fyldt. Og det er jo ikke helt fair. Så måske burde vi blive en smule bedre. Nu Coldplay!

0: Endnu flere gode sange til dig lige om lidt her på Radio Viborg efter en gang nyheder. Blandt andet kan du glæde dig til Annika og nummeret, der hedder Livsforladt. Det er om et øjeblik her på denne her onsdag. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: til prisen. Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Du lytter til Radio Viborg.
8: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
9: Vi starter med nyt i sagen om den bare 15-årige pige fra Hedensted, der var efterlyst i flere dage, inden hun blev fundet i Ungarn. For en 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at frihedsberøve pigen, er nu blevet udleveret til Danmark. Det oplyser Ungarns politi til Ritzau ifølge BT. En anden mulig mistænkt er ifølge Ekstrabladet død, efter han angiveligt hjalp med at hente den 15-årige pige i Danmark og fragte hende til Ungarn. Og så vil regeringen nu straffe dødsvold hårdere. Især hvis gerningsmanden er tidligere dømt for personfarlig kriminalitet, siger Mette Frederiksen i dag på et pressemøde. Forslaget kommer i kølvandet på, at en svensk familiefar blev slået og dræbt under et VM-arrangement på Islands Brygge. Her står den 31-årige gerningsmand ifølge anklagemyndigheden kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel. En helt uacceptabel kort straf, mener statsministeren. Og på det samme pressemøde med regeringen afviser Pia Olsen Dyhr i øvrigt, at det var udtryk for dårlig dømmekraft, da hun genansatte sin særlige rådgiver. Det var ikke dårlig dømmekraft, men bare en fejl, siger SF-formanden. Rådgiveren blev tidligere fyret i partiet på grund af flere krænkelsessager, og det skabte massiv kritik, da han blev genansat i Pia Olsen Dyhrs nye ministerie.
10: Radio Viborg. Vejret.
11: I aften får vi enkelte byer, men også mulighed for lidt sol. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 8 og 14 grader. I løbet af natten skulle det også blive tørt. Kig frem mod i morgen, så bliver det så lidt en blandet dag, lidt ligesom i dag. Altså både med skydevejr, også med lidt sol indimellem. Og sidst på dagen noget regn. Temperaturen i morgen op til 19 grader.
12: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
13: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
11: Den nordlige ringvej er spærret i begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket og cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel igennem Viborg og mellem søerne. Kommer du østfra, er der skilte om omkørsel over Rødding, op over Rødding. Og det betyder, at der er altså meget trafik, der skal igennem de to steder, og derfor så er der risiko for rigtig meget kø i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej, det er lige syd for Viborg. Det er der, hvor vejen skiller af for at køre mod Halsø og Dollerup. Der skal laves en svingbane og flere andre ting, og det giver altså problemer i trafikken lige nu der. Derfor er der nedsat hastighed og nogle gange også spærret en vejbane eller to af. Så vær opmærksom på det og kør forsigtigt.
13: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
14: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
11: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Det er Asha, der er klar til dig lige om et øjeblik her på Radio Viborg. Men allerførst, der skal vi høre Annika her med sangen, der hedder Livsforladt.

Og Chateller lige her på Radio Viborg. I morgen tidlig er der fint besøg hos min gode kollega Peter Toft. Det er jo Bente, som vandt alene i Vildmarken sidste år. Og nu er en ny sæson jo lige gået i gang, så må ikke de får sig en snak om det blandt andet. Bente er med som medvært i Peter og venner i morgen tidlig her på Radio Viborg.

0: Flere gode sange til dig lige om lidt her på Radio Viborg, når vi blandt andet skal høre Sabrina Carpenter. Det er Manchild, jeg har klar til dig. Du kan også glæde dig til Rasmus Sebak og Søn og en hel masse andre gode. Bliv hængende lige her på Radio Viborg på denne her onsdag. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
3: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på Motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
4: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
5: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
6: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
7: Hvad skal du lave i uge 37?
8: Taxi!
7: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
9: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
10: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
20: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
23: Det her er Radio Viborg.
24: Du lytter til Radio Viborg.
23: Din genvej til Midtjylland.

Rasmus Sebak og Søn her med nummeret Sprækker. Den fik du her på Radio Viborg. Benjamin Hav og Lucas Graham er klar til dem lidt med Du ligner din mor. Men allerførst er det her One Direction, The Story of My Life.

Burhan G med Dina. Jamen selvfølgelig skulle det gå godt, da de to lavede nyt hit sammen. Det her, det var gemt dit nummer til dig her på Radio Viborg på denne her onsdag. Lige om lidt er det Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Men først er det her, The Script, The Man Who Can't Be Moved.

0: Justin Timberlake med Can't Stop the Feeling til dig her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, vil til at sige tak for nu. Lige om lidt er det Tobias Rahim og Andreas Rødbjerg, der synger til dig med nummeret, der hedder Stormand.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griber Hus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, bare. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Sunes Multiservice.
10: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
10: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til
13: Blækker. Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
19: Carglass Replace. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Du lytter til Radio Viborg.
3: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
4: Vi starter med nyt i sagen om den bare 15-årige pige fra Hedensted, der var efterlyst i flere dage, inden hun blev fundet i Ungarn. For en 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at frihedsberøve pigen, er nu blevet udleveret til Danmark. Det oplyser ungarsk politi til Ritzau ifølge BT. En anden mulig mistænkt er ifølge Ekstrabladet død, efter han angiveligt hjalp med at hente den 15-årige pige i Danmark og fragte hende til Ungarn. Og så vil regeringen nu straffe dødsvold hårdere. Især hvis gerningsmanden er tidligere dømt for personfarlig kriminalitet, siger Mette Frederiksen i dag på et pressemøde. Forslaget kommer i kølvandet på, at en svensk familiefar blev slået og dræbt under et VM-arrangement på Islands Brygge. Her står den 31-årige gerningsmand ifølge anklagemyndigheden kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel. En helt uacceptabel kort straf, mener statsministeren. Og på det samme pressemøde med regeringen afviser Pia Olsen Dyhr i øvrigt, at det var udtryk for dårlig dømmekraft, da hun genansatte sin særlige rådgiver. Det var ikke dårlig dømmekraft, men bare en fejl, siger SF-formanden. Rådgiveren blev tidligere fyret i partiet på grund af flere krænkelsessager, og det skabte massiv kritik, da han blev genansat i Pia Olsen Dyhrs nye ministerie.
3: Radio Viborg, vejret.
4: PMI varsler et markant vejrskifte i dag, for der er regn i hele landet, og nogle steder kan der komme både kraftige byger og torden. De fleste får mellem 5 og 10 mm regn, mens enkelte kan få op mod 20 mm. Temperaturen topper på 18 til 19 grader. Det ustabile sommervejr fortsætter resten af ugen, men fra næste uge kan solen vende tilbage med lidt varmere temperaturer.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.

0: Når Peter og venner torsdag morgen er tilbage her på Radio Viborg, så er det med Vilmarks Bente som medvært. Ja, gromutter Bente Hørby Bøjsen fra Viborg, der vandt seneste sæson af Alene i Vildmarken, er min medvært det meste af morgenen. Vi skal blandt andet snakke om det der med at have lånt noget ud, og så aldrig rigtig få det igen. Måske noget, du nikker genkendende til. Og så skal vi også have gang i den nye leg Peters Påstand, hvor vi må se, om Bente kan gennemskue, om jeg taler sandt eller falsk.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
5: Ungdomsenheden.dk.
4: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
5: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
4: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
6: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
7: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
8: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
10: Gør som tusind andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
11: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
12: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Sommeren er ikke slut, heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
18: Carglass Repair. Carglass Replace.
19: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
20: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
0: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Unikonta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
21: Det her er Radio Viborg.
22: Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Radio Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
3: Du lytter til Radio Viborg.
1: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
4: Vi starter med nyt i sagen om den bare 15-årige pige fra Hedensted, der var efterlyst i flere dage, inden hun blev fundet i Ungarn. For en 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at frihedsberøve pigen, er nu blevet udleveret til Danmark. Det oplyser ungarsk politi til Ritzau ifølge BT. En anden mulig mistænkt er ifølge Ekstrabladet død, efter han angiveligt hjalp med at hente den 15-årige pige i Danmark og fragte hende til Ungarn. Og så vil regeringen nu straffe dødsvold hårdere. Især hvis gerningsmanden er tidligere dømt for personfarlig kriminalitet, siger Mette Frederiksen i dag på et pressemøde. Forslaget kommer i kølvandet på, at en svensk familiefar blev slået og dræbt under et VM-arrangement på Islands Brygge. Her står den 31-årige gerningsmand ifølge anklagemyndigheden kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel. En helt uacceptabel kort straf, mener statsministeren. Og på det samme pressemøde med regeringen afviser Pia Olsen Dyhr i øvrigt, at det var udtryk for dårlig dømmekraft, da hun genansatte sin særlige rådgiver. Det var ikke dårlig dømmekraft, men bare en fejl, siger SF-formanden. Rådgiveren blev tidligere fyret i partiet på grund af flere krænkelsessager, og det skabte massiv kritik, da han blev genansat i Pia Olsen Dyhrs nye ministerie.
1: Radio Viborg, vejret.
4: DMI varsler et markant vejrskifte i dag, for der er regn i hele landet, og nogle steder kan der komme både kraftige byger og torden. De fleste får mellem 5 og 10 mm regn, mens enkelte kan få op mod 20 mm. Temperaturen topper på 18 til 19 grader. Det ustabile sommervejr fortsætter resten af ugen, men fra næste uge kan solen vende tilbage med lidt varmere temperaturer.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
6: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning. Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
7: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter. Lige over for T. Hansen.
8: Hvad skal du lave i uge 37?
9: Taxi!
8: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
10: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
11: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
12: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på Heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
13: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
14: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset.
9: Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
22: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland. Radio Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv. Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
8: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er velsmag rugbrød til 10 kroner, Riber Hus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
23: Du lytter til Radio Viborg.
24: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
25: Vi starter med nyt i sagen om den bare 15-årige pige fra Hedensted, der var efterlyst i flere dage, inden hun blev fundet i Ungarn. For en 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at frihedsberøve pigen, er nu blevet udleveret til Danmark. Det oplyser Ungarns politi til Ritzau ifølge BT. En anden mulig mistænkt er ifølge Ekstrabladet død, efter han angiveligt hjalp med at hente den 15-årige pige i Danmark og fragte hende til Ungarn. Og så vil regeringen nu straffe dødsvold hårdere. Især hvis gerningsmanden er tidligere dømt for personfarlig kriminalitet, siger Mette Frederiksen i dag på et pressemøde. Forslaget kommer i kølvandet på, at en svensk familiefar blev slået og dræbt under et VM-arrangement på Islands Brygge. Her står den 31-årige gerningsmand ifølge anklagemyndigheden kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel. En helt uacceptabel kort straf, mener statsministeren. Og på det samme pressemøde med regeringen afviser Pia Olsen Dyhr i øvrigt, at det var udtryk for dårlig dømmekraft, da hun genansatte sin særlige rådgiver. Det var ikke dårlig dømmekraft, men bare en fejl, siger SF-formanden. Rådgiveren blev tidligere fyret i partiet på grund af flere krænkelsessager, og det skabte massiv kritik, da han blev genansat i Pia Olsen Dyhrs nye ministerie.
26: Radio Viborg. Vejret.
25: DMI varsler et markant vejrskifte i dag, for der er regn i hele landet, og nogle steder kan der komme både kraftige byger og torden. De fleste får mellem 5 og 10 mm regn, mens enkelte kan få op mod 20 mm. Temperaturen topper på 18 til 19 grader. Det ustabile sommervejr fortsætter resten af ugen, men fra næste uge kan solen vende tilbage med lidt varmere temperaturer.
27: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
28: Radio Viborg, din genvej.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
2: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
3: Hvad skal du lave i uge 37?
4: Taxi!
3: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
5: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
6: Ungdomsenheden.dk.
5: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
6: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
5: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på ungdomsenheden.dk.
7: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
8: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
9: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
10: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
18: Carglass repair, Carglass replace.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
21: Det her er Radio Viborg.
22: Du lytter til Radio Viborg.
21: Din genvej til Midtjylland.

0: Din genvej til Midtjylland.
1: Det her er Radio Viborg. Radio
2: Viborg. Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finmalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
0: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer.
9: så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
20: Carglass Repair. Carglass Replace.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.

0: Når Peter og venner torsdag morgen er tilbage her på Radio Viborg, så er det med Vilmarks Bente som medvært. Ja, kromutter Bente Hørby Bøjsen fra Viborg, der vandt seneste sæson af Alene i Vildmarken, er min medvært det meste af morgenen. Vi skal blandt andet snakke om det der med at have lånt noget ud, og så aldrig rigtig få det igen. Måske noget, du nikker genkendende til. Og så skal vi også have gang i den nye leg Peters Påstand, hvor vi må se, om Bente kan gennemskue, om jeg taler sandt eller falsk.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
4: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
5: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
6: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
7: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
8: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
7: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
9: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
10: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
11: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
12: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjelds Pølser.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner. Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
10: Det her er Radio Viborg. Hey,
11: Radio Viborg.
10: Radio
11: Viborg.

0: Radio Vibo.
1: Din genvej til Midtjylland. Radio Vibo. Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Radio Viborg, din

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og Venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos 10-4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. 10-4 Tømmerhand Viborg, når varen er vigtig. Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
6: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
7: Ungdomsenheden.dk.
6: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
7: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
6: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
9: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
10: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
11: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
12: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
18: Norwegian.
19: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast.
18: Status på ligaen, interviews og anekdoter.
21: Det her er Radio Viborg.
22: Din genvej til Midtjylland.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
3: Carglass replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
6: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Oyster. Det er bedste prisen. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Ah.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
2: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
3: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
4: Bilen siger klonk. Og du siger, åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtigt tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
5: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
6: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
7: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
8: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
9: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Code på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Code på 87 27 1700.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Sunes Multiservice.
12: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
11: Sunes Multiservice.
12: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass Replace.
21: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
22: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
23: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

Det mission er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

0: fyldes med folk, der fyldes med drugs, selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her, jeg skrider for min datter, kalder.